وہ قصہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا سے ڈرو۔

0: وہ بولے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس خان کے نزول پر گواہ رہیں۔
1: قَالَ

تب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر آسمان سے خان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے تو بہتر رزق دینے والا ہے۔

خدا نے فرمایا میں تم پر ضرور خان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ وَإِذْ قَالَ

اور اس وقت کو بھی یاد رکھو جب خدا فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں؟ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا، کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے ضمیر میں ہے اسے میں نہیں جانتا، بے شک تو علام الغیوب ہے۔

0: مزید.
1: میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجز اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، وہ یہ کہ تم خدا کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا، جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو ان کا نگراں تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے.

0: اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر بخش دے تو تیری مہربانی ہے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔
1: قال اللہ هذا

0: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.
1: خدا فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ راست بازوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی. ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں بستے رہیں گے. خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں. یہ بڑی کامیابی ہے.

0: آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر خدا ہی کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلم

0: ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرا اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر اور چیزوں کو خدا کے برابر ٹھہراتے ہیں۔
1: هو الذي

0: وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا، اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی تم اے کافرو خدا کے بارے میں شک کرتے ہو۔
1: وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ،
0: اور آسمان اور زمین میں وہی ایک خدا ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے۔
1: وَمَا

جب ان کے پاس حق آیا تو اس کو بھی جھٹلا دیا، سو ان کو ان چیزوں کا جن سے یہ استہزاء کرتے ہیں عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ الم

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمائے، اور ان پر آسمان سے لگاتار مہ برسایا اور نہریں بنا دی جو ان کے مکانوں کے نیچے بہ رہی تھیں، پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور ان کے بعد اور امتیں پیدا کر دیں۔
1: وَلَوْ نَزَّلْ

0: اور اگر ہم تم پر کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول بھی لیتے تو جو کافر ہیں وہ یہی کہہ دیتے کہ یہ تو صاف اور صریح جادو ہے۔
1: وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ

0: اور کہتے ہیں کہ ان پیغمبر پر فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا جو ان کی تصدیق کرتا، اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کام ہی فیصل ہو جاتا، پھر انہیں مطلق مہلت نہ دی جاتی۔
1: وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔
0: نیز اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو اسے مرد کی صورت میں بھیجتے، اور جو شبہ اب کرتے ہیں اسی شبے میں پھر انہیں ڈال دیتے۔
1: وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ

0: اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں، سو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو تمسخر کی سزا نے آ گھیرا۔
1: قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین۔
0: کہو کہ اے منکرین رسالت، ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔
1: قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ۔

0: ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ کہہ دو خدا کا، اس نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں کچھ بھی شک نہیں ضرور جمع کرے گا۔ جن لوگوں نے اپنے تئیں نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔
1: وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
0: اور جو مخلوق رات اور دن میں بستی ہے سب اسی کی ہے اور وہ سنتا جانتا ہے۔
1: قُلْ

0: أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.
1: کہو کیا میں خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناؤں کہ وہی تو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی سب کو کھانا دیتا ہے اور خود کسی سے کھانا نہیں لیتا. یہ بھی کہہ دو کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں, اور یہ کہ تم اے پیغمبر مشرکوں میں نہ ہونا.
0: قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم.
1: یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے.
0: من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلك الفوز المبین.
1: جس شخص سے اس روز عذاب ٹال دیا گیا اس پر خدا نے بڑی مہربانی فرمائی, اور یہ کھلی کامیابی ہے.

0: اور اگر خدا تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر نعمت و راحت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ،
0: اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ دانا اور خبردار ہے۔
1: قُلْ أَيُّ شَيْءٍ

0: يَشْكُونَ
1: ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر قرین انصاف کس کی شہادت ہے؟ کہہ دو کہ خدا ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے، اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں۔ کیا تم لوگ اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ میں تو ایسی شہادت نہیں دیتا۔ کہہ دو کہ صرف وہی ایک معبود ہے، اور جن کو تم لوگ شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔
0: الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون

0: جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان ہمارے پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے تئیں نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔
1: ومن

اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے خدا پر جھوٹ افترا کیا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا؟ کچھ شک نہیں کہ ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ

اور جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے پوچھیں گے کہ آج وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا۔

تو ان سے کچھ عذر نہ بن پڑے گا اور بجز اس کے کچھ چارہ نہ ہوگا کہ کہیں خدا کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم شریک نہیں بناتے تھے۔

0: دیکھو انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا، اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہا۔
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِ

0: اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری باتوں کی طرف کان رکھتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیے ہیں کہ ان کو سمجھ نہ سکیں اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی تو ان پر ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس تم سے بحث کرنے کو آتے ہیں تو جو کافر ہیں کہتے ہیں یہ قرآن اور کچھ بھی نہیں صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔
1: وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ،
0: وہ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی پرے رہتے ہیں مگر ان باتوں سے اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں اور اس سے بے خبر ہیں۔
1: وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى

0: کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں اور مومن ہو جائیں۔
1: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون۔
0: ہاں یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر ہو گیا ہے، اور اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگیں، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔
1: وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين،
0: اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔
1: ولو

اور کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور وہ فرمائے گا کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، پروردگار کی قسم بالکل برحق ہے۔ خدا فرمائے گا اب کفر کے بدلے جو دنیا میں کرتے تھے عذاب کے مزے چکھو۔ قد خسر

جن لوگوں نے خدا کے روبرو کھڑے ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ گھاٹے میں آ گئے، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت ناگہاں آ موجود ہوگی تو بول اٹھیں گے کہ ہائے اس تقصیر پر افسوس ہے جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی، اور وہ اپنے اعمال کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، دیکھو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے۔

0: اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے، اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے، یعنی ان کے لیے جو خدا سے ڈرتے ہیں۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: عباد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سنتے بھی ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے. سورہ انفال.
3: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: क्या तुम समझते नहीं?

0: ہم کو معلوم ہے کہ ان کافروں کی باتیں تمہیں رنج پہنچاتی ہیں، مگر یہ تمہاری تکذیب نہیں کرتے بلکہ ظالم خدا کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔
1: وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا

اور تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے تو وہ تکذیب اور ایذا پر صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی، اور خدا کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں، اور تم کو پیغمبروں کے احوال کی خبریں پہنچ چکی ہیں، تو تم بھی صبر سے کام لو۔

اور اگر ان کی روح گردانی تم پر شاخ گزرتی ہے تو اگر طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالو یا آسمان میں سیڑھی تلاش کرو، پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لاؤ، اور اگر خدا چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، پس تم ہرگز نادانوں میں نہ ہونا۔

0: بات یہ ہے کہ حق کو قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے بھی ہیں، اور مردوں کو تو خدا قیامت ہی کو اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔
1: وقال

0: اور کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ خدا نشانی اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: وَمَا

اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا دو پروں سے اڑنے والا جانور ہے ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں، ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتاہی کی نہیں، پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے۔

0: يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
1: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں, اس کے علاوہ اندھیرے میں پڑے ہوئے, جس کو خدا چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھے رستے پر چلا دے.
0: قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
1: کہو کافرو, بھلا دیکھو تو اگر تم پر خدا کا عذاب آ جائے یا قیامت آ موجود ہو تو کیا تم ایسی حالت میں خدا کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ.
0: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون.
1: نہیں بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو, تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے, اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاتے ہو.
0: وَلَقَدْ

0: لعلهم يتضرعون.
1: اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، پھر ان کی نافرمانیوں کے سبب ہم انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے تاکہ عاجزی کریں.
0: فلولا

تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا کیوں نہیں عاجزی کرتے رہے، مگر ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے، اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کو ان کی نظروں میں آراستہ کر دکھاتا تھا۔

0: پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھیں خوب خوش ہو گئے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے۔
1: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔
0: غرض ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی اور سب تعریف خدا رب العالمین ہی کو سزاوار ہے۔
1: قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم

0: سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون.
1: ان کافروں سے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر خدا تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو خدا کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشے؟ دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ روگردانی کیے جاتے ہیں.
0: قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله بغتة او جهرة هل يهلك الا القوم الظالمون.
1: کہو کہ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر خدا کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟
0: وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
1: اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں تو خوشخبری سنانے اور ڈرانے کو, پھر جو شخص ایمان لائے اور نیکوکار ہو جائے تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ اندھو ناک ہوں گے.
0: والذین کذبوا بآیاتنا یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون.
1: اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی نافرمانیوں کے سبب انہیں عذاب ہوگا.
0: قل لا اقول لکم

0: هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون.
1: کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں, اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں, اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے خدا کی طرف سے آتا ہے. کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والا برابر ہوتے ہیں, تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟

0: اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کیے جائیں گے اور جانتے ہیں کہ اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو تاکہ پرہیزگار بنے۔
1: وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ

0: فتقودهم فتكون من الظالمين.
1: اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی ذات کے طالب ہیں ان کو اپنے پاس سے مت نکالو، ان کے حساب اعمال کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں، بس ایسا نہ کرنا، اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے.

0: وأصلح فأنه غفور رحيم.
1: اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے سلام علیکم کہا کرو، خدا نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے.
0: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ.
1: اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ ان پر عمل کرو، اور اس لیے کہ گناہگاروں کا رستہ ظاہر ہو جائے.
0: قُلْ إِن

0: اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کی بعض سے آزمائش کی ہے کہ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں کی نسبت کہتے ہیں، کیا یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے ہم میں سے فضل کیا ہے؟ خدا نے فرمایا بھلا خدا شکر کرنے والوں سے واقف نہیں؟
1: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْ

0: اے پیغمبر، کفار سے کہہ دو کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے، یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گا، ایسا کروں تو گمراہ ہو جاؤں اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہوں۔
1: قل

0: يستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.
1: کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی دلیل روشن پر ہوں اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو، جس چیز یعنی عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، ایسا حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے.

0: کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو مجھ میں اور تم میں فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔
1: وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ

اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانا اور کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔

0: اور وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی مدت معین پوری کر دی جائے، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس روز وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے رہتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا۔
1: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً

0: اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔
1: ثم ردوا الى اللہ مولاہم الحق الا له الحکم وهو اسرع الحاسبین۔
0: پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک برحق خدا تعالیٰ کے پاس واپس بلائے جائیں گے، سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔
1: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین۔
0: کہو بھلا تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون مخلصی دیتا ہے جبکہ تم اسے عاجزی اور نیاز پنہانی سے پکارتے ہو اور کہتے ہو اگر خدا ہم کو اس تنگی سے نجات بخشے تو ہم اس کے بہت شکر گزار ہوں۔
1: قل

0: کہہ دو کہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے سے لڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔
1: وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔
0: اور اس قرآن کو تمہاری قوم نے جھٹلایا حالانکہ وہ سراسر حق ہے، کہہ دو کہ میں تمہارا داروغہ نہیں ہوں۔
1: لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔
0: ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا۔
1: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔
0: اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بیہودہ بکواس کر رہے ہیں تو ان سے الگ ہو جاؤ یہاں تک کہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں، اور اگر یہ بات شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔
1: وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔
0: اور پرہیزگاروں پر ان لوگوں کے حساب کی کچھ بھی جواب دہی نہیں، ہاں نصیحت تاکہ وہ بھی پرہیزگار ہوں۔
1: وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ

اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان سے کچھ کام نہ رکھو، ہاں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے، اس روز خدا کے سوا نہ تو کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ ہر چیز جو روئے زمین پر ہے بطور معاوضہ دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ ہو، یہی لوگ ہیں کہ اپنے اعمال کے ببال میں ہلاکت میں ڈالے گئے، ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ کفر کرتے تھے۔ قل انا

0: هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.
1: کہو کیا ہم خدا کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا, اور جب ہم کو خدا نے سیدھا رستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر ہماری ایسی مثال ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو, اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا آ. کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو خدا نے بتایا ہے, اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم خدا رب العالمین کے فرما بردار ہوں.
0: وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.
1: اور یہ بھی کہ نماز پڑھتے رہو اور اس سے ڈرتے رہو, اور وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے.
0: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ.
1: اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے, اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا, اس کا ارشاد برحق ہے, اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بات چاہت ہوگی. وہی پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے, اور وہی دانا اور خبردار ہے.
0: وَإِذْ قَالَ

اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم صریح گمراہی میں ہو۔

0: یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں۔
1: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔
0: پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔
1: فلم

0: پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو، جن چیزوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔
1: انی وجہت

میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے تئیں اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔

0: اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے خدا کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو، اس نے تو مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، ہاں جو میرا پروردگار کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، کیا تم خیال نہیں کرتے؟
1: وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ

0: ما فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.
1: بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی. اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن اور جمعیت خاطر کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ.
0: اللہ

0: جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے مخلوط نہیں کیا ان کے لیے امن اور جمعیت خاطر ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔
1: وَتِلْكَ

0: اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔
1: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

0: يعقوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين.
1: اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی, اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی, اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی, اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں.
0: وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ.
1: اور زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی, یہ سب نیکوکار تھے.
0: وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ.
1: اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی, اور ان سب کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی.
0: وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
1: اور بعض بعض کو ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی, اور ان کو برگزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا رستہ بھی دکھایا تھا.
0: ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: یہ خدا کی ہدایت ہے, اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چلائے, اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے.

0: یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی، اگر یہ کفار ان باتوں سے انکار کریں تو ہم نے ان پر ایمان لانے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں کہ وہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں۔
1: اولئک الذین ھدى اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ہوا الا ذکرا للعالمین۔
0: یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی تھی، تو تم انہی کی ہدایت کی پیروی کرو، کہہ دو کہ میں تم سے اس قرآن کا صلہ نہیں مانتا، یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے محض نصیحت ہے۔
1: وما

اور ان لوگوں نے خدا کی قدر جیسے جاننی چاہیے تھی نہ جانی، جب انہوں نے کہا کہ خدا نے انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ کہو کہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، اور جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق پر نقل کر رکھا ہے، ان کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو، اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دو اس کتاب کو خدا ہی نے نازل کیا تھا، پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بےہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں۔

0: يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون.
1: اور ویسی ہی یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بابرکت, جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے, اور جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تم مکے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو, اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں, اور وہ اپنی نمازوں کی پوری خبر رکھتے ہیں.

0: أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
1: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افترا کرے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو، اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب خدا نے نازل کی ہے اس طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں، اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم خدا پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے.
0: وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

0: اور جیسا ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ایسا ہی آج اکیلے اکیلے ہمارے پاس آئے، اور جو مال و متاع ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے شفیع اور ہمارے شریک ہیں۔ آج تمہارے آپس کے سب تعلقات منقطع ہو گئے، اور جو دعوے تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے۔
1: ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون۔
0: بے شک خدا ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر ان سے درخت وغیرہ اگاتا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کا جاندار سے نکالنے والا ہے، یہی تو خدا ہے، پھر تم کہاں بہ کے پھرتے ہو۔
1: فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔
0: وہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھاڑ نکالتا ہے، اور اسی نے رات کو موجب آرام ٹھہرایا، اور سورج اور چاند کو ذرائع شمار بنایا ہے، یہ خدا کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں جو غالب اور علم والا ہے۔
1: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون۔
0: اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں ان سے رستے معلوم کرو، عقل والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔
1: وہ

0: ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
1: اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا, پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد ہونے کی. سمجھنے والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. وہ

0: غير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
1: اور وہی تو ہے جو آسمان سے مہ برساتا ہے، پھر ہم ہی جو مہ برساتے ہیں اس سے ہر طرح کی رویدگی اگاتے ہیں، پھر اس میں سے سبز سبز کونپلے نکالتے ہیں اور ان کونپلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گاوے میں سے لٹکتے ہوئے گچھے اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے. یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو. ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں.
0: وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانه وتعالى عما يصفون.
1: اور ان لوگوں نے جنوں کو خدا کا شریک ٹھہرایا حالانکہ ان کو اسی نے پیدا کیا، اور بے سمجھے جھوٹ بہتان اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کی. وہ ان باتوں سے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ہے، اور اس کی شان ان سے بلند ہے.
0: بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.
1: وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے اولاد کہاں سے ہو جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے.

0: یہی اوصاف رکھنے والا خدا تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا نگراں ہے۔
1: لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير،
0: وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے اور وہ بھید جاننے والا خبردار ہے۔
1: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں پہنچ چکی ہیں، تو جس نے ان کو آنکھ کھول کر دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا، اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔
1: وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ،
0: اور ہم اسی طرح اپنی آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ تم یہ باتیں اہل کتاب سے سیکھے ہوئے ہو، اور تاکہ سمجھنے والے لوگوں کے لیے تشریح کر دیں۔
1: اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہوا واعرض عن المشرکین،
0: اور جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آتا ہے اسی کی پیروی کرو، اس پروردگار کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کر لو۔
1: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا

0: اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور اے پیغمبر ہم نے تم کو ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا اور نہ تم ان کے داروغہ ہو۔
1: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بما كانوا يعملون۔
0: اور جن لوگوں کو یہ مشرک خدا کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں خدا کو بے ادبی سے بے سمجھے برا نہ کہہ بیٹھے، اس طرح ہم نے ہر ایک فرقے کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے ہیں، پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا کیا کرتے تھے۔

0: الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون.
1: اور یہ لوگ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں. کہہ دو کہ نشانیاں تو سب خدا ہی کے پاس ہیں, اور مومنو تمہیں کیا معلوم ہے, یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں.
0: وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ

اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہ لائیں گے اور ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔ صدق

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. گاڑی چلاتے وقت یہ نہ سوچئے کہ صرف آپ کی غلطیاں حادثات کا سبب بن سکتی ہیں، دوسروں کی غلطیوں کے لیے بھی تیار رہیے، ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے. FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365. Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy. Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
2: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیشگی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.

0: ارے لال پیک، اتنا غصہ کیا ہوا؟
1: رات سے گھر میں لائٹ نہیں آ رہی ہے، تنگ آ گیا ہوں میں۔
0: ٹوپا ٹاپا تبلی ٹام،
1: صبح سے اماں سے کہہ رہا تھا کہ فرینچ فرائز بنا دو، مگر پھر سے لوکی بناتی۔
2: ٹوپا ڈاپا ڈبلی ڈم،
1: لیکن پھر بھی ابا سے بہت ڈانٹ پڑی، کیونکہ میں نے اپنی لوکی کی پلیٹ ان کی الماری میں رکھتی تھی۔
3: ٹوپا ڈاپا ڈبلی ڈم،
1: یہ کیا ہے؟ ٹوپا ڈاپا ٹبلی ڈم،
2: کچھ ہوا؟
1: ہاں میرا غصہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔
0: پھر سے بولو،
1: ٹوپا ڈاپا ڈبلی ڈم۔ ارے میرا تو غصہ چلا گیا۔
4: بس لال بیک، اب تم کو یہ یاد رکھنا ہے۔

0: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: FM 100 traffic update.
2: حال کچھ اس طرح ہے. ایم ہنڈریڈ کو ملنے والی اطلاع کے مطابق اس وقت یونیورسٹی روڈ سے گزرنے والا ٹریفک جو سماما سے جا رہا ہے اس وقت گیل چورنگ کی جانب, اس کے درمیانی راستے پر اس کے گاؤں پر ٹریفک سلو موو کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بوٹ تمام ٹریفک جو لیاقت آباد ڈہانے سے اس وقت آ رہا ہے گرو مندر چورنگی کی جانب, اس پر بھی ٹریفک کا کچھ دباؤ دیکھا جا رہا ہے. لہٰذا وہ تمام لوگ جو ان راستوں پر سفر کرنا چاہتے ہیں ٹریفک کی صورت حال سے آگاہ رہیں تاکہ بربا پتنی منزلوں کو پہنچ سکے. مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے سنتے رہیے ایف ایم 100 پاکستان.
1: دس ٹریفک اپڈیٹ واز برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.
3: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
4: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز, بھروسے دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
1: This program is brought to you by
5: پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو, قریبی ایچ پی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن,
1: اینڈ
6: کمال فیملی مکسچر لائیں عمرہ پر جائیں,
3: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی

اب ہے ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان. گڈ مارننگ پاکستان میں میں آج کچھ عجیب و غریب ہو سکتا ہے کیونکہ میں جو ہے میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے, اور اگر آپ مجھے کچھ بھی چائے شائے کافی وغیرہ بھیجنا چاہتے ہیں تو آئی ہیو نو پرابلمس رائٹ. اور آپ لوگوں کے میسیجز میرے پاس آ رہے ہیں. آج ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ مطلب آپ نے جو ہے اگر کچھ کام کیا ہے ایسا بہادری والا, تو عمیر کا میسج آیا ہوا ہے ہمارے پاس. عمیر کا میسج کی طرف ہم چلتے ہیں. عمیر کہہ رہے ہیں کہ یوزلی ایک سیکنڈ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سب سے بہادری کا کام شادی کی ہے. آئی ناؤ بلیو ایوری تھنگ از ناؤ لکس ایزی اینڈ نو ٹف سچویشن آفٹر اٹ کمپیئر ٹو واٹ آئی ڈیڈ. زندگی میں اتنی مشکل چیز کر کے اب جھیل لی, اب سب سے آسان, اب تو ہم کندن بن چکے. کہتے ہیں جب نے شادی کر لی تو اس کے بعد کیا ٹینشن رہ گئی ہے, بس کافی ہے. تو یہ بھی بات ہے, شادی کرنا واقعی میں بہت ہی مشکل کام ہے, اسپیشلی پاکستان کے اندر جب اتنے سارے لوگوں کو مناؤ, اتنے سارے لوگوں کو کھلاؤ اور پھر بھی کوئی خوش نہیں ہوتا, تو یہ بڑا مشکل کام ہے. میں تو کہتی ہوں بندہ بھاگ کے ہی شادی کر لیں, سیریسی بولے کہ نہیں بس وہ, اور ماں باپ بولے کہ ہاں جی بس ہم نے نا ان کو آگ کر دیا ہے, ہم نہیں کر رہے ان کی شادی وادی, بس چھوڑ دیں تاکہ آسان ہو چیزیں. خیر اینی ویز, تو آپ لوگ بتائیں کہ سب سے بہادری کا کام آپ نے کیا کیا ہے. خود پر یقین کرنا آئی تھنک اس اٹس ریلی بریو, کیونکہ بہت ٹائمس پہ ہم ہمارا کانفیڈینس لیول جو ہے وہ کم ہو رہا ہوتا ہے, اور ہم بہت ساری چیزیں اس وجہ سے ٹرائی نہیں کرتے کہ ہمیں فیلئر کا ڈر ہوتا ہے. جیسے کہ میں کراچی میں گاڑی نہیں چلاتی, مجھے لگتا ہے کہ کراچی میں اگر میں نے گاڑی چلائی تو میں ایک عجیب قسم کی خوفناک انسان بن جاؤں گی. تو یہ بڑی بہادری کا کام ہے اگر آپ کراچی میں گاڑی چلاتے ہیں, پتہ اندر کے ایک وحشی درندہ باہر آ سکتا ہے اور آپ کے منہ سے ایسی ایسی گالیاں نکل سکتی ہیں جو آپ کو خود نہیں پتا ہوگا کہ آپ دے سکتے ہیں. تو اس لیے میں گاڑی نہیں چلاتی, مجھے لگتا ہے کہ مجھے بہت سارے لوگوں کی زندگی اور مینٹل پیس بچانے کے لیے آئی شوڈ ناٹ ڈرائیو. لیکن پیپل ہو ڈرائیو ہیئر ایوری ڈے بہادر ہیں بھائی, بہت زیادہ بہادر ہیں. یہاں پہ ایسا ہی ہے جانا ڈرائیو کر کے آفس اور گھر, اور پھر وہ جو بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دے رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کوئی جنگ پہ جا رہے ہیں. تو یار کراچی میں رہنا ہی بہادری کا کام ہے. دس از ناٹ فار دا ویک ہارٹیڈ, یہ ہے جو اشتہار بنا رہے ہوتے ہیں نا لوگ کولڈ ڈرنک سے, میں کہہ رہی ہوں بھائی کراچی میں بناؤ, کہ کراچی میں رہنا کمزور دلوں کی بات ہے ہی نہیں. آپ کسی اور شہر میں رہ سکتے ہیں لیکن جگر چاہیے, جگر اس شہر میں رہنے کے لیے. تو آج آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ میں بڑی بھیکی بھیکی باتیں کرنے والی ہوں, کیونکہ بخار آپ کے سر پہ بھی چل سکتا ہے. تو خیر آپ لوگ مجھے بتائیں کہ جو ہمارا ٹاپک ہے کہ سب سے بریو تھنگ آپ نے کیا کیا زندگی میں, سب سے بہادری کا کام. عمیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شادی کی ہے, یہ ایک بہادری کا کام ہے. آپ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں آر جے سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آر جے سمیہ انسٹاگرام پہ. ایک اور طریقہ ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیں, ٹائپ کریں کے ایچ آئی اسپیس آپ کا نام, آپ کا میسج اسے بھیج دیں گے 3636 پر. انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسیجز کا, اور ابھی ہم یہ پلے کر رہے ہیں گانا آئی بلیو آئی کین فلائی.

یہاں پہ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں. آج ہم بات کر رہے ہیں اس موضوع پہ کہ سب سے زیادہ بہادری کا جو ہے کام آپ نے کیا کیا ہے, تو آپ ہمیں بتائیں. اور اچھا تو آپ کیا کہتے ہیں, تو اس میں جو ہے آپ لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں. عابد امیر کہ مجھے لگتا ہے میں نے بہادری کا کام کیا ہے کہ ڈپارٹمنٹ کو ان کے منہ پہ بار بار کہا ہے کہ آپ رشوت لیتے ہیں, رشوت لیتے ہیں, پتہ ہے لیتے ہیں. ہاں, منہ پہ بول دینا لوگوں کی آن, یہ بھی ایک بڑی بات ہے. لوگ اکثر نہیں بولتے, پیچھے پیچھے ہم لوگ برا بھلا بول رہے ہوتے ہیں, گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, لیکن منہ پہ بولنے کے لیے نا بڑی مطلب ہمت چاہیے. اور پاکستان میں کیا ہے, کون ان کے منہ لگے اپنی زندگی, خاص طور پہ کراچی کے لوگ جو ہے نا وہ تو بس اپنی ہی خاموشی والی زندگی جو ہے وہ گزارنا چاہتے ہیں, ان کو کوئی نہیں پکڑ پڑوا, آفس جانا اور آفس سے آنا. لیکن کسی پروٹیسٹ میں حصہ لینا, اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا, یہ بہت ضروری ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کی اتنی بے تحاشا عوام ہے کہ یقین کریں اگر ایک علاقے کے لوگ ہی مل جائے نا تو حکومت کا ایسی کی تیسی کریں گے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے نا وہ اکتا ہی نہیں ہے, یہاں پہ وہی فضول چیزیں پڑی ہوئی ہیں. زبان اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, پریشان سارے لوگ ہیں. جب آپ پاکستان میں ہیں تو آپ صرف پاکستانی ہیں, اور آپ کو صرف یہ دیکھا ہے کہ پاکستانیوں کے ساتھ کون زیادتی کر رہا ہے. اس میں پھر سندھی, پنجابی, پٹھان یہ سب نہیں چلتا. اور یہ ان چیزوں سے مجھے لگتا ہے کہ باہر نکل آنا چاہیے. ہم اللہ کی نظر میں کون کس کی ویلیو ہے, اللہ کی نظر میں کیا لگتا ہے کہ او جیسے کہ میں پنجابی ہوں, ہم پنجابی ہوں تو بیٹر ہیں, تو اللہ ہی جانتا ہے نا کون بیٹر ہے. ہر قوم اپنے آپ کو بیٹر سمجھتی ہے, ہر قوم کی عزت کرنی چاہیے. لیکن یہ کہ بھائی خدا کے لیے مل کے اپنے حق کے لیے آواز ضرور اٹھائیں, اور لڑکیوں کو ضرور بہادر بنائیں. اور لڑکیاں بہادر بنتی ہیں ایجوکیشن کے ساتھ. ہمارا پروونس بلوچستان اس لیے بھی پیچھے ہے, جہاں جہاں دیکھیں گے کہ ترقی نہیں ہو رہی, مسئلے ہو رہے ہیں, وہاں آپ یہ بھی نوٹس کریں گے کہ وہاں عورتوں کی تعلیم پہ کچھ خاص فوکس نہیں کیا جاتا. جب پڑھی لکھی مائیں ہوتی ہیں نا تو وہ رکھ کے تماچا مارٹے لگاتے ہیں اپنے بچوں کو, کیا بھائی کدھر جا رہے ہو, انسان بنو. لیکن جب مائیں پڑھی لکھی نہیں ہوں گی تو پھر ان کے بچے آؤٹ آف کنٹرول ہی ہوں گے. تو ماؤں کا پڑھا لکھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. خیر, اور تو آپ کو میری آواز اب آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آواز, ٹھیک ہو کیا؟ اب ہم لوگ, مجھے آپ لوگ میسج کریں آج سمیا کے فیس بک پیج پہ یا آج سمیا انسٹاگرام پہ. آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا آپ نے کوئی بہادری کا کام کیا ہے یا نہیں, اور ہم آپ کے لیے پلے کر رہے ہیں اسرار کی آواز میں جو ہے یہ ٹریک. آئیے سنتے ہیں.

0: سے آپ سن رہے تھے ایک صوفی کلام اسرار اور عبدہ پروین کی آواز میں, اور مولا علی کا ذکر تھا. مولا علی جو ہماری بہادری کی ایک مثال ہے, اور مطلب شیر خدا, اور وہ بس مطلب ان سے لوگ سیکھتے تھے کہ جنگ میں کیسے جو ہے کیا کہتا ہے, جنگ میں کیسے پرفارم کرنا ہے, جنگ کیسے لڑی جائے گی. اس کے علاوہ ان کو بیٹل میں کوئی ہرا نہیں سکا. ان کو جب ان کو شہید بھی کیا گیا تو نماز میں کیا گیا. تو مولا علی کی بہادری جو ہے وہ ابھی تک قائم ہے, اور ایک مسلمان کبھی بزدل نہیں ہو سکتا. مسلمان ہونے کا پری ریک ہی ہے کہ وہ بہادر ہے. مسلمانوں سے یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کو جہاد پہ جانا ہے, گھروں میں بیٹھ کے نہیں رہنا, اور تو یہ بہت ضروری ہے. لیکن ہمارے یہاں تو بس کیا کریں. اور مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے بیسک ہمارے رائٹس ہیں جس پہ لوگ نہیں اٹھتے. جیسے کہ ہمارے سلیبس کے اندر کہیں بھی مینشن نہیں ہے کہ مولا علی کتنے بریو تھے, ان کی کتاب کا کیا نام ہے. اچھا, بچوں کو اسکول کی فیسیں دیے جا رہے ہوں گے پیرنٹس آنکھیں بند کر کر کے. سوچیں کتنا ڈر لگتا ہے نا جب فیس ٹائم پہ نہیں ہوتی, اور وہ آ کے آپ کو کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے ہیڈ مسٹرس نے کہ جی آپ کی تو فیس ہی نہیں ادا ہوئی, اور آپ کو مجرموں والی فیلنگ آتی ہے. کبھی کسی پیرنٹ نے پوچھا کہ بھائی آپ پڑھا کیا رہے بچوں کو, ان کو ہماری اسلامک ہسٹری کے بارے میں کچھ نہیں پتا. کیا ان لوگوں کو پتا ہے ہمارے بچے جو پڑھ رہے اسکول میں کہ ذوالقرنین کون تھے؟ رائٹ, کون ہے ذوالقرنین؟ تو جن کا ذکر سورہ کہف میں ہوا ہے. لیکن ہم کبھی بھی سوال ہی نہیں اٹھاتے. اور میں آپ کو بات بتا رہی ہوں, یہاں کراچی کے جو لوگ ہیں وہ ایک اپنے باس سے ڈرتے ہیں, اور ایک اپنی بچوں کی اسکول کی ہیڈ مسٹریس سے ڈرتے ہیں. تو اتنا ڈر بیٹھا دیا وہ, بھائی کیا ہو گیا, فیس دے رہے ہو, ان سے سوال کرو کہ آپ نے کس قسم کا سلیبس ہے. انگریزوں کے بارے میں پڑھایا جا رہا ہے, ہم نے کبھی ان سے ملنا ہے؟ اور بس یہ انگریزی بولنے بچے, ان کو کچھ بھی نہیں پتا. آنےسٹلی ان کو اردو لٹریچر, اپنے غالب اقبال, یہ تو ان کے لیے کچھ ہے نہیں. اور بڑے فخر کی اس سے بولتے ہیں کہ جی ہمیں تو اردو ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے, اردو یو نو لائف میں مطلب بول چال کے لیے, لیکن ہمارا کلچر, ہمارا لٹریچر, پاکستان میں ہے ہی کیسے بھائی کلچر کے ویسے, جس بات ہم اتنا آئیں, لیکن ہمارا کلچر بہت رچ ہے. ہمارا مذہب دنیا کا بہترین مذہب ہے, تو اس کے بارے میں تو پتہ ہونا چاہیے. تو خدا کے لیے تھوڑی ہمت لائیں اور اپنے بچوں کی کتابیں دیکھیں, کوشچن کریں کیا وہ بچے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ حاصل کریں. کیا ان کو پتہ ہے ہمارے خلفائے راشدین کے بارے میں, ان کی بہادری کے قصے, بھلے وہ انگریزی میں ہی ہوں, پتہ ہے کہ نہیں؟ کیا وہ قرآن شریف ترجمے کے ساتھ ان کو پڑھایا جا رہا ہے, اس کی نالج ہے؟ کتنے بچوں کو یہ پتہ ہوگا کہ قرآن میں کتنی صورتیں؟ خیر, ہو سکتا ہے میں یو نو لوگ پڑھا رہے ہوں تو مجھے بتائیں, ہمیں میسج کریں آرجے سمیا کے فیس بک پیج پہ, ایٹ آرجے سمیا انسٹاگرام پہ. آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ سب سے زیادہ بہادری کا کام آپ نے کیا کیا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہے میسج کرنے کا, کہ اپنے میسج باکس میں جائیں, ٹائپ کریں کہ ایچ آئی اسپیس آپ کا نام, آپ کا میسج, اسے بھیج دیں گے 3636 پر.
1: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
2: laga aur bhul ja. 11.9% 11.9%
3: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ, صرف 11.99% کا فکسڈ ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
4: پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو. تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے, شرائط و ضوابط لاگو ہے.
5: 11.99% 100 FM. مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
6: 100 FM.
5: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
7: This program is brought to you by
4: پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو, قریبی ایچ پی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن.
7: اینڈ
8: ٹبال فیملی مکسچر لائیں, عمرہ پر جائیں.
5: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: Bank, Pakistan ka best bank. Nizam Bank, the premier Islamic bank.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM247365.
3: Let's celebrate
1: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
4: جی آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ بہادری کی چیز آپ نے کیا کی ہے, اور بہادری کی چیزیں بہت ہیں. حق کے لیے آواز اٹھانا, یہ ایک بہت بہادری کا کام ہے جو بہت کم لوگ اٹھاتے ہیں. بس لوگ مصالحت پسند ہو گئے, اور جب لوگ مصالحت پسند ہوتے ہیں تو ظلم بڑھتا جاتا ہے, اور جو اوپر والے لوگ ہیں وہ پھر ڈرنا کم کرتے ہیں. اگر پاکستان لوگ ڈرتے رہتے تو پاکستان نہیں بنتا, اور تو کتنے لوگوں نے اپنی جانوں کی مطلب نذرانے پیش کیے, لڑائی جھگڑے کیے آزادی کے لیے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہر جگہ. جہاں پہ بھی انقلاب آتا ہے تو بہادر لوگ ہی انقلاب کو لے کر آتے ہیں. انقلاب زندہ باد. اور زیادہ تر اس زمانے میں سست و کاہل اور ڈرپوک لوگ ہوں گے جو گھر سے نکلیں گے ہی نہیں, بولیں گے یار ہمارا بزنس اچھا چل رہا ہے, یار تمہیں مسئلہ ہے آزادی سے, ہمیں تو نہیں ہے. لیکن ایک بات بتاؤں, آنکھ اگر کہیں دور بھی لگی ہو نا تو کبھی نہ کبھی آپ کے گھر پہنچ ہی جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ دوسروں کا بھی ساتھ دیں مشکل وقت میں, اور خاص طور پہ اپنی آزادی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ لڑیں. اور لڑکیوں کو ضرور بہادر بنانا چاہیے. لڑکیاں آج کل ہو رہی ہیں بڑی بہادر, بھائی موٹر سائیکل سیکھ رہی ہیں, اور مطلب کہ جا رہی ہیں کام کر رہی ہیں. کراچی میں واقعی میں نکلنا, اپنے گھر سے کمیوٹ کرنا, کوئی بھی وہیکل چلانا بڑی بہادری کا کام ہے. اس سے مجھے یاد آیا کہ بس پہ سفر کرنے والے لوگ بڑے زیادہ ہی پریشان ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیول پرائسز اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو مطلب ان کے کرائے بڑھا دیے ہیں. اسٹوڈنٹس, آفس گوئرز, ڈومیسٹک ورکرز کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ٹریول کاسٹ بڑھ گئی ہے پاکستان میں, کراچی میں اسپیشلی. اور کہہ رہے ہیں کہ اس نے, ایک بچی نے کہا کہ میں نے جو ہے نا وہ مطلب اپنا ابھی A1 گریڈ میں اس نے میٹرک کیا ہے اور وہ کالج جانا شروع ہو گئی ہے. تو اس نے کہا کہ وہ پہلے 140 روپیز تھا ایک ون وے ٹرپ کا, اور اب وہ 70 روپیز ہو گیا ہے. تو اس کے لیے یہ بہت زیادہ ہے. سارے بچوں کو پاکٹ منی ملتی ہے, کسی کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے 30 روپے, کوئی فرق نہیں پڑے, لیکن ڈیلی بیسس پہ دینا کچھ لوگوں کے لیے واقعی میں فرق پڑتا ہے. خیر ہمارے حکمرانوں کو آپ کو لگتا ہے کہ ان چیزوں سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی ان کو فرق نہیں پڑتا. ان کو کتنا بھی پیٹرول ہو جائے, 500 بھی ہو جائے, ان کے پاس فل ٹینکی گورنمنٹ نے دی ہوتی ہے, گاڑیاں شاریاں ان کی یہ چل رہے ہوتے ہیں, ان کو نہیں کبھی فرق پڑتا لٹرلی کسی بھی چیز سے. لیکن خیر آواز اٹھانا, بولنا, مجھے لگتا ہے آج کل لڑکیاں زیادہ بریو ہیں لڑکوں سے. لڑکیاں تو کچھ بول ہی نہیں رہے. میں نے واقعی میں نے دیکھا کہ ایون ان میڈیا یو نو فائنڈ کتنا کچھ وہ ڈفرینس لا سکتے ہیں, لیکن بس کچھ بولتے نہیں, آرام سے رشوت دے دیتے ہیں. کوئی کام پھنس رہا ہے کہیں پہ, نہ رشوت کے خلاف ہو کوئی آواز اٹھاتے ہیں. میں کہتی ہوں ڈرنا صرف اللہ کی ذات سے چاہیے, انسانوں سے کیا ڈرنا ہے. اور عابد امیر کہنے کے بغیر رشوت کے وہ میرا جو ہے نا لائسنس بنوا کے دے دیں گے, تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. لیکن گاڑی بھی ہونی چاہیے نا اپنی لائسنس کے لیے, گاڑی بھی اچھی والی ہونی چاہیے. مجھے کراچی میں نا جسٹ ناٹ اباؤٹ لائسنس, کراچی کی وائب ہی نہیں مجھے سمجھ آتی. صرف ڈیفینس میں چلا لے بندہ گاڑی, وہ تو ڈیفینس کے اندر بھی اب وائب نہیں صحیح. عجیب و غریب مخلوقیں نکل جاتی ہیں ڈالوں کو لے کے وہاں پہ, جن کو لگتا ہے کہ صرف ڈالوں اور بڑی گاڑیوں کی چلنے کی جگہ ہے. بےچارے آلٹو وولٹو یا موٹر سائیکل تو ان کے سامنے آئے نا. توبہ توبہ استغفر اللہ. اور منظور حسین ملک

0: جی آپ سن رہے تھے ایک پیار نہ نہ سہی اسے نال ویکھ لیا کر, بس ویکھ لیا کر. تو پیار کرنا بھی بڑی ہمت اور بہادری کا کام ہے, اور کسی کو پرپوز کرنا یہ بھی بڑی ہمت کا کام ہے. کچھ لوگ یہ کر ہی نہیں پاتے, وہ چاہتے ہیں اور پھر وہ رشتے والی آنٹیوں کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں رشتہ دیکھنے کے لیے. بہت ہی مجھے کوئی فارغ ترین لوگ رکھتے ہیں ایسے لوگ کہ یار لڑکی پسند ہم بول نہیں پائے ہیں, اور اس لڑکی کی شادی کہیں اور ہو گئی, تو تم دل شکستہ ہو کر پھر تم رشتے والی آنٹی کے پاس آ گئے اور تم اپنے دل کی بات کرو. میں تو کہتی ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بھائی دوسری تیسری شادی کے لیے بھی بڑے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, خود ہی کر لیتے ہیں. تو کانفیڈنس ہونا چاہیے, کسی کو پرپوز کرنا واقعی میں بہادری کا کام ہے, کیونکہ آپ ریجیکشن بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ. تو کسی کو پرپوز کرنا, کہنا کہ مجھے تم سے پیار ہے, تمہارا کیا خیال ہے, تو یہ سب بولنے کے لیے ہمت چاہیے. خیر آپ بتائیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی اپنی بہادری کا کام کیا بھی ہے یا کچھ نہیں کیا ابھی تک. مجھے لگ رہا ہے کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ہاں یہ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے. کچھ بڑے بہادر ہوتے ہیں, پہاڑ کی چوٹی پہ جا رہے ہوتے ہیں, سوئمنگ کر رہے ہوتے ہیں, انڈر واٹر ڈائیونگ کر رہے ہوتے ہیں, دنیا کو بس بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے بہادر ہیں. باکسنگ کتنا مشکل کام ہے, باکسنگ, ریسلنگ, کبڈی, جن جن گیمز میں چوٹ لگتی ہے بلا وجہ, بھائی کھیل ہی رہے ہو اس میں اتنی زخم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے, لیکن خیر لوگ کرتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دے آر سپر بریو اینڈ سم ٹائمز آئی تھنک سٹوپڈ آلسو. خیر اب وقت ہوا ایک بریک کا, آپ لوگ مجھے میسج کریں آج سمیا کے فیس بک پیج پہ یا آج سمیا انسٹاگرام پہ. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ بہادری کا کام آپ نے کیا کیا ہے.
1: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ.
1: This program is brought to you by
4: پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو, قریبی ایچ پی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن.
1: اینڈ
5: دبال فیملی مکسچر لائن, عمرہ پر جائیں.
1: اینڈ
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: And Pakistan ka best bank, Nizan Bank, the premier Islamic bank.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM247365.
3: ویلکم بیک. آپ کے پیسجز میرے پاس ہیں میسجز, لیکن میرے پاس آپ کے لیے ہے ایک خاص میسج. ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کی جانب سے کامیاب کاروبار کی پہچان ہے اسمارٹ فیصلے, اور ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ اپنائیں اور بینکنگ کی جھنجھٹ کو کہیں الوداع. بزنس چلائیں اعتماد کے ساتھ, کیونکہ ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ دیتا ہے آپ کو وہ سہولتیں جو ہر کاروبار کو درکار ہیں. تو یہ پیغام تھا ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کی جانب سے, اور ابھی ہم آپ کے لیے پڑھ رہے ہیں آپ لوگوں کے میسیجز. اور عدنان احمد کہہ رہے ہیں میرے نزدیک زندگی کی سب سے بہادری کسی جنگ میں نہیں لڑنی پڑتی, سب سے بڑی بہادری یہ ہے کہ آپ اپنی غلطی کو سب کے سامنے تسلیم کریں. کچھ زیادہ ہی ہو گیا. سب کے سامنے اس رشتے کو چھوڑ دیں جو آپ کو اندر سے ختم کرا ہے, اور زندگی کو اپنائیں جس کا فیصلہ آپ نے خود کیا ہو. لوگوں نے نہیں, میں نے بہادری تب دکھائی جب میں نے سب کو خوش کرنا چھوڑ کر خود کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا. میں گرنے کے بعد بھی اٹھا ہوں بغیر کسی سہارے کے, بغیر کسی شکایت کے. او ہو, واہ بھائی واہ, تالیاں ہو جائیں. لیکن آپ کی ایک بات مجھے بڑی صحیح لگی ہے, غلطی نہیں مانتے لوگ, جان دے دیں گے لیکن اپنی غلطی نہیں مانیں گے. آپ کو یقین نہیں آ رہا, آپ ذرا سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے بھائی, تھپڑ مکے پڑ رہے ہیں. میں کہتی ہوں یار, ایک گاڑی کے لیے, ایک بے جان چیز کے لیے آپ جاندار چیز کو کیوں تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ تھپڑ درا تو یہ تیرا قصور ہے. کوئی نہیں مانتا. میں تو کہتی ہوں بھائی کے بولیں گے بھائی سارا قصور ہی میرا ہے, ساری ساریاں ہی میری ہے, مطلب لٹرلی خود ہی. میں تو کہتی ہوں اپنی غلطی مان لو پہلے سے. امی کے سامنے تو میں پہلے سے بول رہی ہوں بیٹا, امی آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں صحیح ہے, کیونکہ میری امی نے کبھی نہیں ماننا کہ غلطی, مطلب وہ بولتے سب غلطیاں میری ہی ہیں. تو میں کہتی ہوں ہاں ٹھیک ہے, بس میری ہی غلطی ہے. پہلے کاش کہ مجھے یہ سمجھداری آئی ہوتی. اپنی غلطی کو ماننا جو ہے وہ ایک بہادری کا فیصلہ ہے. اپنا ٹوٹا ادھورا کام پورا کرنا بھی بہت مشکل کام ہے. جیسے کہ اگر آپ کی پڑھائی رک گئی ہے تو پھر اس پڑھائی کو دوبارہ سے شروع کرنا. ابھی کراچی کے کیا بولوں, کراچی کے آفس میں کبھی آپ گئے سرکاری آفس میں, بورڈ آفس میں, کہ جی وہ بولیں گے اچھا فلاں میٹرک کا لاؤ, بچائے اس کے وہ آسانیاں دیں آپ کو. یہ والا کاغذ تم لائی نہیں, فلاں بندے سے سائن کروا کے لاؤ, جی فلاں ٹیسٹ کرا کر آؤ. بھائی سے کیا فرق پڑتا ہے, اگر 17 گریڈ کا بندہ مجھے سائن کر دے گا تو میں اوتھینٹک ہو جاؤں گی. اتنی فضول کی کوئی بکواس چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں نا. ارے یار, کوئی بندہ پڑھنا چاہتا ہے, اس کے مارکس دیکھ لو کہ چلو یہ 2-3 پیپرز رہ گئے, اس کا نام لکھو سے آگے پیپرز میں بٹھا دو, پیسے لے لو. لیکن نہیں, یا پھر فلاں فلاں میٹرک کا لاؤ, اس کا لاؤ, اس کا لاؤ, وہاں سے سائن کرواؤ. مشکل بناتے ہیں پڑھائی کو کنٹینیو کرنا. اسی لیے جو ہے نا اکثر لوگ نہیں پڑھ پاتے. کیوں؟ اب بھائی اب پڑھ لیا وہاں سے تو ڈگری تو خود بخود بھجوا دو. نہیں, وہ ڈگری کے لیے آپ کو وہاں پہ جانا پڑے گا, بار بار فارم بھرنے پڑیں گے. بھائی جب آپ پڑھ آئے بندہ تو میک اٹ اے پوائنٹ کہ سب کی ڈگریاں ایک ساتھ ہو. نہیں نہیں, اس ڈگری کے لیے آپ بس اللہ مالک ہے, خیر مل جاتی ہے آسانی سے, ایسی بات بھی نہیں ہے. لیکن کیوں یار, کیوں آپ نے چیزیں مشکل کی ہیں کہ لوگ, کتنے لوگوں کی ڈگریاں جو ہیں وہ نکلواتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو سٹاف رکھا ہوا ہے, ایک تو وہ انکمپیٹنٹ ہے, سیکنڈ انکمپیٹنٹ نہیں بھی ہے تو آپ کے آفیسز اتنے گندے خوبصورت ہی نہیں ہیں یار. بچے آتے ہیں, اسٹوڈنٹس جہاں پہ آتے ہوں وہ جگہ تو بڑی پیاری خوبصورت ہونی چاہیے, لیکن نہیں, وہ تو اتنی بکواس مامٹی پڑی ہوئی ہے, فائلوں پہ لگے گئی نہیں کہ یہ یونیورسٹی ہے سرکاری, اور بس عجیب و غریب لوگ بیٹھے ہوں گے اس جگہ پہ. تو لڑکیاں بےچارے اپنے ابوؤں کو لے کے, اپنے بھائیوں کو لے کے وہ جاتے ہیں. اکیلی لڑکی کہتی ہے میں اتنا نہ ڈپریس ہو سکوں, لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ بہادر ہیں وہ لوگ جو اپنی ڈگری ایک دفعہ اگر رک جائے تو پوری کرتا ہے. تو ان کے لیے بڑی تالیاں ہونا چاہیے. کوئی پروجیکٹ ہے, کوئی بزنس ہے, اس کو کمپلیٹ کرنا, واپس سے ہمت کرنا, یہ بہت بہادری کا کام ہے. اپنا وزن کم کرنا, لوگ کہیں گے تم سے نہ ہو پائے گا, اور لیکن پھر بھی لگے رہنا, کنسسٹنٹ رہنا کسی بھی کام میں. اگر آپ مستقل مزاجی سے کام کرتے ہیں, آئی تھنک دیٹ از جو ہے نا وہ, مطلب کیا کہتے ہیں, بڑا ہی کوئی پیارا سا جو ہے نا یہ کام ہے, بہادری کا کام ہے. اور کسی بیکار آدمی کو بتا دینا کہ آپ بالکل ہی بیکار ہیں, یہ بھی ایک بہادری کا کام ہے. رشوت دینے سے منع کرنا, تو یہ بھی ایک بہت بڑی بہادری کا کام, کہ نہیں سر بغیر رشوت کے ہی کام کروں گا میں. فی الحال میرا موڈ ہو رہا ہے کہ میں سجاد علی کی کوئی سکون بھری آواز سنوں, آپ بھی سنیے.

آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آر جے سمیہ. وجاہت صدیقی صاحب کا میسج آیا ہے. وجاہت صدیقی نے کہا کہ آپ اتنی ڈفرنٹ کیوں ساؤنڈ کری ہیں. تو میں نے کو بتایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, گلا خراب ہے, اور تو ایکچولی میں بھی تھوڑی پاگل ہوں. آج میرا ٹاپک تھا کہ بریو ہونا چاہیے, اپنی سب سے بریوری کا کام کیا کیا. تو میں نے کہا بہادری والا ٹاپک میں رکھ رہی ہوں تو میں بھی تو کچھ بہادری دکھاؤں اور اپنی مطلب بخار کے اندر بھی شو کر کے دکھاؤں. نہیں خیر, باسز میرے یہاں پہ بہت اچھا انوائرمنٹ ہے جب ہی میں کام کر رہی ہوں. اگر مجھے انوائرمنٹ ہی صحیح نہ لگے تو میں تو کہیں کام ہی نہیں کر سکتی. لیکن الحمد للہ ایوریبڈی از ویری کوآپریٹو. اٹس جسٹ لائک کہ میں نے سوچا کہ چلو لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی, کیونکہ آگے جانا تھا مجھے لیکن ہو نہیں پایا یہ. اور آواز کیسی لگ رہی ہے, تھوڑی ڈاؤن لگ رہی ہے میری آواز؟ چلے کبھی کبھی ڈاؤن آواز بھی ہو جاتی ہے بندے کی. لیکن آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں کیونکہ وائرل پھیلا ہوا ہے, اور مطلب کس وائرل بالکل جسٹ لائک اٹس ویری کنٹیجیس. اینڈ سو یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ ڈرنک لاٹس آف واٹر. یہ میں اپنے آپ کو بھی بول رہی ہوتی ہوں, پلیز باہر کا کھانا جو ہے وہ کیا کہتا ہے اوائڈ کریں. اور وجہ صدیقی کہہ رہے ہیں اتنی سافٹ اور کیوٹ آواز لگ رہی ہے آج. آواز میں نہ جائیں, اندر سے جو ہے نا وہ ایک خیر. تھینک یو سو مچ, آئی ریلی اپریشیٹ آپ کی تعریف کریں. جب کوئی تعریف کرے نا تو اس کی بات مان لینی چاہیے, رائٹ؟ اور تو خیر ہم لوگ جو ہیں وہ آج پلے کریں گے ابھی جنید جمشید کا گانا, جنید جمشید ٹائم, رائٹ؟ اور ہم اچھا سا گانا آج لائک یو نو جسٹ لائک آئی وانٹ ٹو پلے سم تھنگ ریئلی نائس ٹوڈے. اور آپ لوگ کے لیے گانا ہے, اور آپ لوگ مجھے میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیہ انسٹاگرام پہ. ہم بات کریں بہادری کی. پیسے خرچ کرنا اس کے لیے بھی بہادری چاہیے, جینرس ہونا اس کے لیے بھی بہادری چاہیے, کیونکہ کنجوسی اور بزدلی یہ دونوں بہنیں ہیں. یہ جو لوگ بزدل ہوتے ہیں وہ کنجوس بھی ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں یار پیسہ نہ خرچ ہو, بس بغیر کوئی پیسہ خرچ کیے جو ہے کوئی کام ہو جائے. تو پیسہ خرچ کرنے کے لیے, کسی کو کھلانے کے لیے, کسی کے کام آنے کے لیے بھی بہادری چاہیے. اکثر لوگوں کا تو رونا ہوتا ہے, کتنی پیاری میں باتیں کرتی ہوں نا کبھی کبھی. اینی ویز لیٹس انجوائے دس ٹریک. وجاہت دس از فور یو اینڈ آل جنید جمشید فینز.

جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان, اور آج ہم بات کر رہے ہیں بہادری کی, کہ آپ نے زندگی میں سب سے بہادری کا کام کیا کیا ہے. علی رضا کہہ رہے ہیں کہ ابھی کی نہیں ٹرائی کر رہا ہوں, دنیا کی فکر نہیں کرنا, گیٹ ریڈ آف اوور تھنکنگ. ہاں ایسی کہ تیسی, کوئی ہم کو سہارا دے, یہ اچھا گانا ہے یار, ایسی کہ تیسی ایسی تیسی, یہ ایکچولی جب بڑا کوئی اچھا گانا ہے, اور مجھے یاد ہے اسکول میں بچے گا رہے تھے کہ سسٹم کی غلامی کیوں کرے. دس از اے گریٹ سانگ. تو خیر بہادر کچھ لوگ بہت مطلب کمال بہادر ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنا آپ ان کے آگے چھوٹا لگ رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ اپنے رشتہ داروں کی مطلب آنکھیں ڈونیٹ کر دیتے ہیں, تو یہ مجھے اتنی بہادری کا کام لگتا ہے. ہاں ایسا یو ٹی میں ایک ڈاکٹر ہے, انہوں نے اپنے بچے کی باڈی پارٹس کو ڈونیٹ کر دیا جو ایکسیڈنٹ میں تھا. وہ بہت قابل بہت لائق بچہ تھا, لیکن انہوں نے بجائے سے کہ وہ اپنے غم میں اتنی مشغول ہو جاتی, کیونکہ وہ ایس آئی یو ٹی میں بھی کام کرتی تھی, اور آئی ایم شیور کہ وہ کوئی کمال بہادر اور جینرس انسان تھی, تو انہوں نے اپنے بچے کی باڈی پارٹس آنکھیں اور میں خاص اور بھی جو ہے باڈی پارٹس جو ہے ڈونیٹ کیے. میرے اپنے ماموں نے میری خالہ کو کڈنی دی ہے, اور مجھے لگتا ہے یہ بہت ہی بریوری کا کام ہے. کہنا بہت آسان ہے, اور ابھی میری تھوڑی طبیعت خراب ہے تو مجھے پتا ہے کہ ایک سوئی بھی لگوانا انجیکشن سے سب کو ڈر لگتا ہے, مجھے بھی لگتا ہے, لیکن سوچیں کہ کتنی تکلیف دہ عمل ہے یہ, اور انہوں نے دیا اپنی بہن کی جان بچانے کے لیے. اینڈ آئی تھنک دیٹس امیزنگ. لوگ بہت ڈونیٹ کرتے ہیں, لوگ بہت ساتھ دیتے ہیں, بہت کاموں میں بہت بہادری چاہیے. نرسنگ ہے, آرمی فورسز ہے, دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ لوگ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا. اور اب تو میں یقین کریں اگر آپ فلسطین کی حمایت میں کوئی پوسٹ بھی لائک کر لیں تو لوگ اس میں بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہمارے ویزاز میں, کیونکہ سوشل میڈیا وہ لوگ ٹریک کرتے ہیں, اور یہ انتہائی بزدلی کا کام ہے کہ آپ ان کے سوشل میڈیا بھی ٹریک کریں. امریکہ جانے کا کوئی سین ہی نہیں ہے آپ, کیونکہ وہاں پہ کیوں جائیں گے, کیونکہ وہاں پہ اتنا برا سلوک کیا گیا صرف اپنی آواز اٹھانے کے لیے. اور جو دنیا میں سب سے زیادہ آؤٹ اسپوکن اور فری کنٹری تھا, وہاں پہ بھی فلسطین کے حق میں بولنے کے لیے اب لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں. ظاہر ہے کہ اسرائیل یو نو بڑا امریکہ جو ہے بڑا سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کو, اینڈ دے آل دا سیم اینڈ دے ڈونٹ لائک اس. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ہمیں یہ بات کب سمجھ آئے گی کہ انگریز, یو کے والے اور امیریکنز, دے ڈونٹ لائک اس. ان کو ہم نہیں پسند, کبھی بھی نہیں پسند تھے. وہ بس ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں اور ان کی ویپنز بکتے رہیں, جنگیں ہوتی رہیں گی, کیونکہ ویپنز اور ہتھیار ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. اگر دنیا میں امن ہو جائے تو پھر مطلب کیا کہتے ہیں ان کی بیکری وہ کیسے ہوگی. سو دے وانٹ دا فائٹس اینڈ دا وارز ٹو کنٹینیو, اور مرنا تو ہے ہی, مگر مجھے لگتا ہے کہ خاموش رہ کے یا ظلم برداشت کرنا اس کوئی فائدہ نہیں. اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے آپ کہ لوگ برا نہیں بولتے ہیں, لوگوں کو منہ پہ نہیں بولتے ہیں کچھ بھی. ابھی بھی امریکہ جانے کے لیے مر رہے ہیں, کیوں, کیا یہاں انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں؟ دنیا میں اور کہیں انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں کہ بچوں کو بس آپ نے امریکہ ہی بھجوانا ہے اور ان کو پیسے دے رہے ہیں؟ لٹرلی امریکن ایجوکیشن پہ اتنی بھی خاص نہیں ہے, اچھی آف کورس یہاں کی, بجائے اس کے کہ ہم اپنے انسٹیٹیوشنز کو مضبوط بنائیں. اور زیادہ تر تو پولیٹیشنز کے اپنے بچے جا رہے ہوتے ہیں باہر پڑھنے کے لیے, بجائے اس کے کہ وہ اپنے یہاں پہ انسٹیٹیوٹ کو مضبوط بنائیں, آسان کریں, سستا کریں, وہ اپنے لوگوں کو بچوں کو بھیج دیتے ہیں. اور میں نے ایسے سے بچوں کو جاتے ہوئے دیکھا جن کے گریڈز بالکل ہی گندے تھے, مگر وہ ایک سال فاؤنڈیشن ایئر کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ایسے بچوں نے کہاں بہادر بننا ہے, اور کبھی فیل بھی نہیں ہونے دیتے ان کے پیرنٹس. تو خیر یہ ضروری ہے کہ ہماری جو تعلیم ہے وہ ہمیں بہادر بنائے, لڑکیوں کو پلیز بہادر بنائے. اگر آپ کی بیٹیاں ہیں اور بہنیں ہیں, سو لیٹ دم ڈرائیو, لیٹ دم ورک, تاکہ کوئی مسئلہ ہو جائے, آپ نہیں ہوں ان کے ساتھ, تو وہ اپنا خیال خود کر سکیں, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو, وہ خود اپنے گھر لینے کی فیصلہ کریں. اور تو یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ لڑکی کو کمزور, لڑکی آلریڈی کمزور ہے, میرے ابو ہی کہتے تھے کہ ایک کمزور انسان کو مزید اگر آپ کمزور بنا دیں گے اسے نہ پڑھا کے, تو بس تو کوئی وجود ہی مٹ جائے گا. ایجوکیشن اسٹرانگ کرتی ہے, ایجوکیشن آپ کو بہادر بناتی ہے. اور اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اور آپ کو کیا لگتا ہے میں بہادر ہوں کہ نہیں؟ آئی ہوں بخار میں, وہ اصل اپنے آپ کو ہی سمجھتے کہ میں ہی سب سے بڑا بہادر انسان ہوں, ہے نا, شو آف. اینی وے تو مجھے جو ہے آپ سے لینی اجازت. اور وجاہت صدیقی کیا کہہ رہے ہیں کہ میری نظر میں سب سے بہادری کا کام شادی کرنا ہے. یہ آپ اکیلے نہیں ہیں, بہت لوگ جو ہیں بہادری کا کام کر چکے ہیں.

نہیں آپ اکیلے نہیں ہیں, بہت لوگ جو ہیں بہادری کا کام کر چکے ہیں, اس کے بعد انہیں توبہ کر لی شادی کرنے کے بعد کہ اب میں مزید کوئی بہادری کا کام نہیں کروں گا. کچھ لوگ پھر بھی دوسری شادی بھی کر لیتے ہیں, وہ بہادری نہیں ہے, وہ خودکشی ہے اور بے وقوفی ہے دوسری تیسری شادی کرنا, رائٹ. تو یہ طبیعت خراب ہے بھی اچھا شو کہ آپ نے پیس پانی, طبیعت کا خیال رکھیے گا اور بہت ساری دعائیں بس آپ ایسی بٹیا جی میری یہ دعا کیجیے گا. اچھا ابھی میں گانا لگا رہی جو میرا بہت فیوریٹ گانا ہے, وہ فیض احمد فیض کی شاعری اور عاطف اسلم کی آواز ہے. یہ گانا فرام دا مووی ریلکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ کا ہے, جس میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح 9/11 کے بعد مسلمانوں کو کتنی پرابلمز ہوئی, اچھے خاصے جو مسلمان سیٹ تھے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا, بہت ابیوزو سلوک کیا جاتا تھا ایئرپورٹس میں یا جہاں پہ بھی. پھر وہ لڑکا جو بہت کامیاب تھا اپنی پڑھائی میں, لائر تھا, وہ سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آ گیا اور پھر یہاں پہ اس نے آواز اٹھائی, اپنا گروپ بنایا لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے کہ امریکنز کتنی زیادتی کر رہے ہیں, اور یہ ان کو بہانہ اور ان کو موقع مل گیا اور آج تک ہے قائم. تو میں کہتی ہوں وہاں کیوں جانا ہے جو لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے, کیوں امریکہ کے ویزے کے لیے آپ لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, یقین کریں سیریسلی. اور بہت بہادر ہیں وہ لوگ جو اس ایسے ٹاپک پہ جو ہے وہ موویز بناتے ہیں, تو آئی تھنک دے آر ویری بریو. اور یہ جو ہے میرا نیئر نے یہ مووی بنائی تھی انزوران ممدانی کی وہ والتا ہے, سی ہاؤ بریو دا سن از. تو یہ جو کبھی کبھی بہادری بھی نا آپ کی خون میں ہوتی ہے. وجہ سے دیکھیے کہیں پلیز ٹیک کیئر, تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت لوں گی, اور سب سے بہادر انسان جن سے میں بہت امپریس ہوں جو ہر طریقے سے بہادر تھے وہ مولا علی. نہ صرف وہ بہادر تھے فزیکلی, وہ بہت ہی کمال ذہین انسان بھی تھے. اور آپ کو اگر ایک کتاب پڑھنی چاہیے آفٹر قرآن شریف ترجمے کے ساتھ, حدیث از پیک آف ایلوکوینس, اٹ از سپر ڈوپر انسپائرنگ. اور جانے سے پہلے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی سمجھداری شکر گزاری ہے, شکر گزاری آپ کو بہادر بھی بناتی ہے اور زندگی جھیلنے کا زندگی جھیلنے کی ہمت بھی دیتی ہے. لیونگ یو ود دس ٹریک, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.

0: and
1: Pakistan ka best bank, Nizam Bank, the premier Islamic bank.
2: 11.99%
3: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
4: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइतों से वाबित लागू है।
2: 11.99%।
6: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابل سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابل سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
7: مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ
8: نیا پونڈز باڈی لوشن جس میں ہے 100 تولہ گولڈ بس پاپی کو سکین کرو سکریچ کرو اور یونیک کوڈ کو انٹر کر کے لو 100 تولے گولڈ جیتنے کا موقع نیا پونڈز باڈی لوشن سکن اور قسمت دونوں چمکائے دیکھا نا ویٹ ول ہیپن
9: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئیں تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
10: FM 100 31 سال FM 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
11: السلام علیکم پاکستان۔

0: محدود مدت کے لیے ہے، شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
1: 11.9%
2: 100 FM
3: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ.
2: 100 FM
3: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ.
4: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی، فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی، دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا، الیکٹرانک جعلسازی، سپیمنگ، دھوکہ دہی، بشمول آئیڈینٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں؟ ان سروسز میں رنگ ٹونز، بریکنگ نیوز الرٹس، مسڈ کال الرٹ، انٹرنیٹ بنڈلز، گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں. تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے یا بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے، جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا. یاد رکھیں کہ ویلیو ایڈڈ سروس کی فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے، جس کے لیے عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے. یاد رکھیں، پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں. آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا. اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں. شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں. شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا. اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں، جن میں نام، شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے. اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں. اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں. یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا. لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں. اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں. اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں. اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹ ورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے. اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں.
2: ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا، جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ڈی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55-055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ڈی اے۔
7: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
8: FM 24/7/365

پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد مفاد پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں، شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناظرہ سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پی ٹی وی۔ Facebook.com

0: 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبہ سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ساتھ تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از برٹ ٹو یو بائی FM 100

السلام علیکم پاکستان اینڈ السلام علیکم ایوری ون, دس از می فاطمہ خان اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پاکستان. ہاؤ آر یو آل, کیا حال ہے آپ سب کی, کیسے گزر رہا ہے دن, کیا کر لیا ہے, کیا کرنے والے ہیں. تو جی ہوں گے آپ سے خوب ساری باتیں شیئر کریں گے, کچھ انفارمیشن اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں ہوگا بہت سارا میوزک. تو چلیں جی لیٹس بگن ود دا میوزیکل ٹریک تاکہ ہو جائے پروگرام کا باقاعدگی سے آغاز.

یس ایوری بڈی، تو ہو چکا ہے پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل کا باقاعدگی سے آغاز، اور اب جبکہ باقاعدگی سے آغاز ہو چکا ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے طریقہ کار کہ کیسے آپ بن سکتے ہیں ہمارے پروگرام کا حصہ. تو جی اس کے لیے آپ نے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جانا ہے، کے ایچ آئی لکھنا ہے، اسپیس دینا ہے، اپنا میسج ٹائپ کر سینڈ کر دینا ہے 3636 پہ. ساتھ ہی ساتھ آپ آرجو فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی کامنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر بھی ہم نے اسٹیٹس کر دیا ہے اپڈیٹ. تو یہ دو عدد طریقہ کار آپ کے پاس موجود ہیں جس کے ذریعے آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی زندگانی کے بارے میں ہمیں بتا سکتے ہیں. سو آئی ہوپ کہ آپ سب کی لائف جو ہے وہ اچھی چل رہی ہوگی، مزے میں چل رہی ہوگی، کچھ نہ کچھ نیا بھی چل رہا ہوگا آپ لوگوں کی لائف میں. اور آج کون کون سے دن منائے جاتے ہیں، کیا کیا آج کا کوئی موضوع ہے یا کیا کچھ ہے، تو اس پر بھی کریں گے بات. لیکن ضروری ہے کہ جی آپ لوگ جلدی جلدی ہمیں میسج کر کے بتائیں کہ آپ ہمیں کہاں سے سن رہے ہیں. لکمل کہتی ہیں السلام علیکم لولی آر جے، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ہوں میں. مائی لولی لسنر کہتی ہیں پلیز پلے سانگ اوکے، اور یہ ڈیڈیکیٹ کیا ہے انہوں نے مجھے. بالکل جی، ہم اسے ضرور شامل کریں گے. تھوڑا سا آپ نے انتظار کرنا ہے، پھر ڈیل ڈن ہوتی ہے کہ ہم اسے شامل کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں حسن جہانگیر کی آواز کی جانب اور آتے ہیں واپس اس ٹریک کے بعد.

0: it alone.
1: They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: پاکستان میں بڑھتے پھیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے. روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلبہ اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے بڑھتے اکاؤنٹ سے محروم ہو رہی ہیں. اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے. پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے. آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے، یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں. بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے. لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں. بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا. نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں. ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں. اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا. واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا. یہ کوڈ درج کریں. زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے. اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فون رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فعال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فعال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں: میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اسے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. 2-step ویریفیکیشن لازمی فالو کریں. سیٹنگز، اکاؤنٹ، 2-step ویریفیکیشن، یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے. اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ، انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں، بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
5: FM 247 365. FM 247 365.

0: عہد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں. وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی یہ کافر تم اس بارے میں شک کرتے ہو. اور آسمان اور زمین میں وہی اللہ تو ہے، وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو کام کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے. سورہ انعام.
3: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون.

0: This program is brought to you by
1: Step School Say Foundation Who's Strong. Call now at
0: 0311-111-7837. FM 100. Like us on Facebook.com/FM247365. FM247365.
2: توہین رسالت، نفرت آمیز تقاریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

جی تو وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے اور آج اتنا اچھا وقت ہمارا آپ لوگوں کے ساتھ گزرا ہے. ویسے صرف آج ہی نہیں, ہمیشہ ہی اچھا وقت گزرتا ہے, تو جب بھی ختم ہونے والا ہوتا ہے نا تو بڑا افسوس ہو رہا ہوتا ہے, لیکن کیا کریں یار, یہی زندگی ہے کہ جی آئے ہیں تو جانا تو پڑے گا اور یہی صورتحال ہوتی ہے. لیکن نہیں نہیں, ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے, سو ویل ٹاک ٹو یو. تو 3636 پر آپ میسج کر کے اپنا شعر سنا سکتے ہیں یا پھر آرجو فاطمہ خان کا آفیشیل فیس بک پیج پر. تو بھائی ہمیں زاویار میسج کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے اس سے کہا کہ ملنے کی کچھ تعبیر کرو, اس نے کہا وقت ملے گا تو سوچیں گے. واہ واہ. زرین نور کہتی ہیں کہ وقت ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے, مگر زندگی نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے. ارے واہ زرین نور, اتنے سارے آپ کو ڈیپ ڈیپ شعر یاد تھے, کبھی آپ نے ہمیں سنائے نہیں. شبانہ ہمیں میسج کرتی ہیں, شبانہ رضوان, یہ ہمارے پروگرام کا ایسا بہت ٹائم بات بنی ہیں, کہتی ہیں السلام علیکم, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ہیں. کہتی ہیں آپ ہی ڈبے میں ڈبا, ڈبے میں کیک, ہماری فاطمہ آپ ہی لاکھوں میں ایک. ارے بہت شکریہ بھائی, اتنی تعریف. کہتی ہیں آج لنچ میں چنے کی دال گوشت ہے, دیٹس گریٹ, آئی ریئلی لائک چنے کی دال گوشت, بڑا مزے کا لگتا ہے. اچھا بھائی کہتے ہیں فاطمہ ایک ریکویسٹ تھی فار سیڈ سانگ. اوکے, آپ نے ریکویسٹ تو کی تھی لیکن اب نا ٹائم از ویری لیس آئی ہیو, تو میں اسے شامل نہیں کر پاؤں گی. کوئی بات نہیں, ہم اسے کل شامل کر لیں گے. وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے, تو یہی ہے تازہ ترین صورت حال گائز. تو مزے مزے کے شعر آپ لوگ ہمیں سنا رہے ہیں, سناتے رہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور شعر کی جانب بھی چلتے ہیں کہ زندگی خوبصورت ہے بس نظریہ خوبصورت ہونا چاہیے, ہر دن میں خوشی کا کوئی بہانہ ہونا چاہیے, جو دل میں محبت رکھتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتے, کچھ رشتے فاصلوں کے باوجود بھی جدا نہیں ہوتے. آل رائٹ جی, سو وی ہیو ویری لیس ٹائم, تو چلیں جی اس کم وقت میں بھی ایک ٹریک شامل کر لیتے ہیں اور آتے ہیں واپس اس ٹریک کے بعد. سو

0: FM 100's time check. It's 2 p.m. This program is brought to you by
1: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے. وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
3: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
4: ہماری ذمہ داری ہے. خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
5: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
6: جینی انوویٹو ریڈیو.

0: 247-365. FM 247-365.
1: Genie in radio.

اوکے مائرا نے میسج کیا, وعلیکم السلام مائرا, بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیے آپ کیسی ہیں؟ اوکے ٹریک انہوں نے کہا ہے آصم اظہر کا, کوئی بھی پلے کر دیجیے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار یور میسج, آپ کا پلے کر دیں گے مائرا سانگ ہم, بہت شکریہ آپ کے میسج کا. سو رائٹ ناؤ وی آر موونگ آن ٹوورڈز اندر ٹریک, اور یہ ہے سمی شیخ کی ریکویسٹ, دا ٹریک از جھوٹا پیار. ملتے ہیں اس گانے کے بعد, ہمارے ساتھ رہے گا.

0: سیزن اب ہم آ چکے ہیں واپس. آپ سن رہے ہیں فروم 100 پاکستان. سبا کا میسج آیا ہمارے پاس کراچی سے. آرچ جاسمن پلیز پلے میرا نام پاکستان. ٹھیک ہے, رات فتح خان نے ریکویسٹ کیا ہے. شو از ویری نائس, تھینکس. اوکے سبا, تھینک یو سو مچ فار یور میسج. پلے کر دیں گے آپ کا سانگ. ابھی ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے, ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا.
1: This program is brought to you by Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
2: FM 24/7 365.
3: Genie in radio.

Alrighty, everyone, welcome back. Aap sun rahe 100 Pakistan. It's 48 minutes past you on the dial right now. Aap log hame messages kar rahe hain 3636 per. And hamare paas message aaya hai Bilal ka. Walikum assalam Bilal, bilkul theek thaak. Aap bataiye aap kaise hain. ٹھیک ہے, کالی کالی زلفوں کا نا سانگ جو ہے ریکویسٹ کیا ہے, ضرور پلے کر دیں گے. تھینک یو سو مچ فار یور میسج. اینڈ سمی شیخ نے ہمیں میسج کیا ہے پیج پہ. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے, میں نے اپنے دوست کو جو ہے وہ فون جو ہے انسٹالمنٹ پہ دلوایا تھا, بس وہ پیسے جو ہے وہ بھر نہیں سکا اور وہ نیکی میرے گلے پڑ گئی. اوکے, تھینک یو سو مچ فار یور میسج. ہاں یار, یہ بھیج سین ہو جاتا ہے کہ ظاہر ہے بندہ اپنے قریبی دوست کو نہیں منع کر پاتا ہے, لیکن obviously آپ کے دوست کی بھی کوئی مجبوری ہوگی, جان بوجھ کر اسے نہیں کیا ہوگا. کچھ حالات کبھی ساتھ نہیں دیتے, تو ظاہر ہے کوئی چیز اگر آپ انسٹالمنٹ پہ لیتے ہو تو آپ اس وقت تو سوچ رہے ہوتے ہو کہ ہاں چلو ٹھیک ہے, چھ مہینے, سال بھر یا دو سال جو بھی انسٹالمنٹ ہے وہ ہم کر دیں گے, لیکن بیچ میں کچھ حالات کبھی کبھار ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ حالات ساتھ نہیں دے پاتے, تو چیز جو ہے وہ اس کے پیسے پورے نہیں ہو پاتے. سو اٹ ہیپنس. ٹاپک ہمارا آج کا یہی ہے, ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی اچھائی آپ نے کی ہو کسی کے ساتھ بھی اور وہ آپ کے گلے پڑ گئی ہو. لیٹ اس نو آن 3636 یا پھر آپ پیج پہ بتا سکتے ہیں آن facebook.com/arj.jasmine. سو مین وائل وی آر موونگ آن ٹوڈز اندر ٹریک. دس از سچ سانگ کالڈ کالی کالی زلفوں کے, اور اس کے بعد ملتے ہیں آپ سے اس گانے کے بعد.

اوکے ہمارے پاس فضیلہ کا میسج آیا. وعلیکم السلام فضیلہ, انہوں نے کہا ہے شو اچھا ہے اور رنگ محل کا او ایس ٹی پلے کر دیجیے گا. چلیں ٹھیک ہے, ضرور کر دیں گے. تھینک یو سو مچ فار یور میسج. عنایت خان, تھینک یو سو مچ فار یور میسج ایز ویل. شام سے پہلے سانگ نے ریکویسٹ کیا, عالمگیر کا ٹھیک ہو گیا ہے جناب. تھینک یو سو مچ فار یور میسج. مین وائل ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اینڈ فضیلہ کا سانگ پلے کریں گے, میرے ساتھ رہے گا.

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
4: FM 247 365 FM 247 365

0: علیکم پاکستان.
1: اذان عصر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.
3: اللہ

0: اب
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، مومن اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل کا فرق ظاہر کر دے گا، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور تمہیں بخشش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. سورہ انفال.
3: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تابع.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ان کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے جنتوں میں پہنچا دے گا، ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی، جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے۔ سورہ یونس۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

keep it locked to 100 FM.

0: نو پانی نو پریشانی. الحمدللہ میزان بینک ہے پاکستان کا واحد بینک جس نے بہترین بینک ہونے کا اعزاز 6 مرتبہ حاصل کیا. جب آپ کو پاکستان کا بہترین بینک دے اسلامک بینکنگ کی بہترین خدمات تو پھر کہیں اور کیوں جائیں؟ تو آج ہی میزان بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں اور ایکسپیرینس کریں بہترین بینکنگ سہولیات. پاکستان کا بیسٹ بینک میزان بینک, دا پریمیر اسلامک بینک.
1: نیا پونڈز باڈی لوشن جس میں ہے 100 تولہ گولڈ. بس بوٹل کو اسکین کرو, اسکریچ کرو اور یونیک کوڈ کو انٹر کر کے لو 100 تولے گولڈ جیتنے کا موقع. نیا پونڈز باڈی لوشن, اسکن اور قسمت دونوں چمکائے. دیکھا نا, میریکلز ہیپن.
2: This program is brought to you by
3: پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو, قریبی ایچ پی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن.
0: اینڈ پاکستان کا بیسٹ بینک میزان بینک, دا پریمیر اسلامک بینک.
4: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے, اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی, جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: FM 24/7/365

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہو، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے، کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: your very own destination. We are 100% always with you.
1: FM 100.
2: I'm gonna follow where you lead.
0: So, this connection is forever, around the clock, here on Radio 100 Pakistan.
3: This program is brought to you by
4: Purani gaadi chodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. Kareebi HPL branch chalo ya apply karo online.
5: Manshiyat, ek lamhe ki galti, puri zindagi ki tabahi. Ice, heroin, chairs, ya kisi bhi kisam ki manshiyat, ye wakti khushi nahi, mustaqil aziyat hai. Ye jism ko kamzor karti hain, zehen ko mafrooj karti hain aur khwabon ko tod deti hain. Ek aadat, ek khandan ki khushiyan chheen leti hai. انسداد منشیات فورس کا پیغام، منشیات اور غیر قانونی سمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے. آئیے عہد کریں، اپنے نوجوانوں کو بچائیں، اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں. 26 جون عالمی دن برائے انسداد منشیات.

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: FM 24/7/365

us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga
1: aur bhul ja. Hormones ke baare mein confuse hain, mood swings, stress ya jism mein tabdiliyan. Aakhir jism ke andar kya ho raha hai? To sunna na bhule Hormone Talks, Hormones ki duniya. جہاں ہوگی صحت اور ہارمونز بیلنس پر کھل کر بات, ماہرین کی رائے اور روزمرہ کی آسان ٹپس. پروگرام میں ہماری مہمان ہوں گی پروفیسر ڈاکٹر مسرت ریاض, کنسلٹنٹ اینڈوکرینالوجسٹ, ڈائریکٹر این آئی ڈی ای کراچی, ایگزیکٹو ممبر پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی. پروگرام کا موضوع ہوگا ذیابیطس خواتین میں قبل از وقت مینوپوز کا سبب کیسے بنتی ہے. جمعرات 8 اکتوبر دن 2 بجے صرف FM 100 پاکستان پر. ہارمون ٹاکس, ہارمونز کی دنیا. یہ پروگرام ایڈکو گروپ اور پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کے تعاون سے پیش کیا جائے گا.
2: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی, فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی, دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا, الیکٹرانک جعلسازی, سپیمنگ, دھوکہ دہی, بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ, چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت, مثلا کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا, متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا, اس سلسلے میں مدد طلب کرنا, کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا موبائل بیلنس غیر ارادی طور پر بھی ختم ہو سکتا ہے؟ یہ اکثر اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا ڈیٹا پیک ختم ہو جاتا ہے لیکن انٹرنیٹ پے ایز یو گو ریٹس پر چلتا رہتا ہے, جس سے بیلنس تیزی سے کم ہو سکتا ہے. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایسے غیر ضروری چارجز سے محتاط رہیں. موبائل فون آپریٹروں کی جانب سے اس مسئلے کے حل کے لیے ایک مفید اور مفت سروس متعارف کرائی گئی ہے. اس سروس کے ذریعے آپ کا ڈیٹا پیک ختم ہوتے ہی انٹرنیٹ کا استعمال خود کار طور پر بند ہو جائے گا تاکہ آپ کا قیمتی بیلنس محفوظ رہے. سروس فعال کرنے کے لیے درج ذیل کوڈ ڈائل کریں. جیز صارفین کے لیے *275#, زونگ صارفین کے لیے *4004#, یو فون صارفین کے لیے *6611# اور ٹیلی نور صارفین کے لیے *342#. اپنا بیلنس محفوظ رکھیں اور غیر ضروری چارجز سے بچیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پیچیے.
5: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
4: کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے. یاد رکھیں, اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے. لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں. شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناطرہ سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ

0: بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کی شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
1: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
2: Only music, no RJ talk.
1: This is FM 100.
3: Come on.

0: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے، ان سے ان کا بچپن نہ چھینے۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے۔ بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے۔ آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM 247/365

پاکستان کی 61% آبادی 18 سے 35 سال کی عمر کے افراد پر مشتمل ہے، جو ایک منفرد آبادیاتی سرمایہ ہے۔ نوجوان ہماری معیشت کی دھڑکن اور ہمارے مستقبل کے معمار ہیں۔ اہم ان کے خلاف ایک خاموش جنگ جاری ہے، اور وہ ہے منشیات کا بہتر استعمال۔ منشیات فروش مافیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کہاں وار ہے۔ ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں، جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات فورس اے ایم ایف واضح مقصد اور مضبوط ارادے کے ساتھ میدان میں سرگرم نظر آتی ہے، تاکہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت اور ان کو با اختیار بنایا جا سکے۔ اے ایم ایف یہ جنگ مسلسل لڑ رہی ہے، محلوں میں سڑکوں پر

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب۔ ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے۔ کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM 24/7 365.
3: It's not what you play, it's how you play it. FM 100.

0: جناب یہ ہیں ہماری آج کی مہمان ہما کمل خان. ہما کمل آگے خان نہیں ہے کیا؟ ہما کمل یہ بہت زبردست گایا ہے اس نے. دیکھیے یہ سر کی بڑی پکی ہے, چاہے مرکیاں ورکیاں نہیں کوئی بات نہیں, مگر اچھی بات ہے, سب سے اچھی بات یہ ہے. اور آپ نے بڑا کچھ مجھے بتایا تھا, آپ نے یونیورسٹی میں بھی آپ گئے ہیں, آپ کے کوئی استاد ہیں؟ گریجویشن کس میں؟ میڈیا سائنس. میڈیا سائنس میں آپ نے
1: استاد محمود علی خان سے سیکھا ہوا ہے.
0: اچھا اچھا, محمود علی خان. اچھا, محمد علی خان. خیر, اس کے علاوہ آپ اب کیا کرتی ہیں؟ واٹ از یور پریزنٹ آکوپیشن؟
1: ابھی جو ہے میں جاب کر رہی ہوں آرٹ کونسل میں. جی, اس کے ساتھ میوزک, اس میں لائبریری کا کام.
0: لائبریری؟
1: جی, انچارج ہوں لائبریری کی. جی,
0: ویری گڈ ویری گڈ. آپ کی آواز کم کم کیوں آ رہی ہے؟
1: ہیلو. جی
0: ہیلو. ہاں جی, اور بات یہ آپ کی سسٹر ہے؟
1: یس.
0: آپ کی بہن. دیکھا, ابھی ہمارے ساتھ ایک اور ہیں جناب, بڑے زبردست لگتا ہے وہ. اٹلی میں اوپرا گانے والے ہوتے ہیں, بڑا منہ ہوتا ہے ان کا, بڑا گلا ہوتا ہے. اس طرح کے صاحب ہیں ددی, ان کا نام ہے نویر اٹالیانو. یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور یہ دوسرا گانا ہم ان کو بولیں گے, درخواست کریں گے کہ آپ اپنا گانا گائیں. کون سا گائیں گے ہمیں پہلے بتا دیں. آپ کو تلاش تھی کسی؟ آپ کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ اچھا بولے.
2: مجھے تلاش تھی جس کی.
0: ہاں بولے.
2: مجھے تلاش تھی جس کی.
0: بھائی نے تلاش تھی کس کی؟
2: یہ تو بات ختم ہوئی وہ تلاش.
0: تو آج تک وہ یاد میں گاتے ہیں؟
2: بس ان کی یاد میں گاتا ہوں. مل گئی, شکر ہے.
0: ان کی وائف بھی اٹالین رشین ہے, ان کی بیٹی بہت ہی پیاری سی ہے, بہت سمجھدار ہے, سارے کمپیوٹر کے کام ان کے وہی کرتی ہے. تو آپ میرے خواب آپ کا گانا, آپ کا ٹریک جو ہے نا وہ کیوں ہوا ہوا ہے؟ پوچھے ان سے.

میں خود ہی کھا لیتا ہوں، میں سال میں میرے گھر جب تک وہ گانا تیار ہوتا ہے میں اپنا گانا سن لیتا ہوں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سہا ہے، اب تو میں سہ گیا ہوں، اور کیسے سہ گیا ہوں.

0: جی آپ نے یہ گانا بھی سن لیا, میرا گانا بھی سن لیا. اب جو ہے نا یہ نوید اطالیانو جو ہے انہوں نے یہ گانا گایا ہے اور انہوں نے اردو میں پتہ نہیں کیسے گا دیا, بس گا دیا. آپ سننا. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کافی عرصے سے پاکستان سے باہر تھے اور آتے جاتے رہتے تھے, اب یہ پاکستان آ گیا. پتہ نہیں کو کیا پسند آیا, پاکستان میں کافی عرصے سے جان نہیں چھوڑے, میں چلے جاؤ بھائی. جو آج انسان کہتا ہے نا میں جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں اور نہیں جائے تو باتوں سے بات نکلتی ہے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب سے دل کا آپریشن ہوا تھا ناچنے کا اور ڈانس کرنے کا جی کرتا ہے, شاید میں جوان تو نہیں ہو گیا.
1: ارے نہیں بیٹا نہیں, جو دل میں تمہیں لگایا تھا جو دل تمہیں لگایا تھا وہ ہجڑے کا دل تھا, اس لیے یہ باتیں بہت ہوتی ہیں. اب ندیم نوید اٹالیانو کا ہم سانگ چلاتے ہیں.

More music. You're in tune to FM 100.

0: جناب ہمارے جو مہمان ہیں نا نوید اٹالین صاحب، ان کو ایک جوک بہت زوروں سے آ رہا ہے، تو وہ جوک سنانا چاہتے ہیں، آپ سن لیں. ٹھیک ہے جی نوید صاحب،
1: شکریہ آپ. ہلو آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے، شکر ہے آپ لوگ سن رہے ہیں، ورنہ جوک نکل جاتا ہے. ایک آدمی تھا بہت بدسورت، اپنی بہت ہی خوبصورت بیوی کے ساتھ جا رہا تھا اکثر، تو کسی نے پیچھے سے آواز لگائی ہور کے بازو میں لاہور. تو اس آدمی نے اس آواز لگانے والے کو پکڑا اور کوٹنا شروع کر دیا، بہت مارا بہت مارا. لوگوں نے پکڑ کے چھڑایا، بولا کیوں مار رہے ہو اس کو؟ بولا میری بیوی کو لنگور کہہ رہا تھا. یا ہنسنا
0: زور سے ہنسو یار،
1: زور سے اس کے اندر ہنسو،
0: زور سے ہنسو. اور کوئی
1: ابھی اور کچھ نہیں، ابھی افاقہ ہو گیا تھوڑا.
0: اچھا پتہ نہیں کس بیوقوف نے کہا تھا کہ پیسہ جو ہے نا ہاتھ کا میل ہے. یہاں تو جان نکلی جا رہی ہے پیسہ کمانے کے چکر میں، اب تو لگ رہا ہے کہ پیدا ہوتی ہی غلطی کر دی بھائی صاحب نے. اب یہ دیکھیں، یہ تھوڑی دیر کے بعد ہنسی آئے گی، اور اس کے بعد ایک شادی شدہ، جیسا آپ کہنا ایک شادی شدہ اپنی کویتا میں لکھتا ہے، اپنی شاعری میں لکھتا ہے کہ مانگ بھرنے کی سزا کچھ اس طرح پائی ہے، مانگ بھرنے کی سزا کچھ اس طرح پا رہا ہوں کہ مانگ پوری کرتے کرتے، مانگ پوری کرتے کرتے مانگ کے کھا رہا ہوں. یہ بہت ہم پہ اپلائی ہوتا ہے کہ جب بیوی چھوڑ کے جاتی ہے کبھی ناراض ہو کے، تو کھانا وانا تو بنانا آتا نہیں ہے، تو بھوکے رہتے ہیں، کب تک انڈا بنائیں گے، کب تک لے دے کے مجھے کھچڑی بنانے آتی ہے، وہ گئی تو گئی، وہ تین چار مطلب ایک ہفتے تک نہیں آتی، بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو اسی طرح مانگ مانگ کے کھا رہے ہیں بھائی. اچھا جناب، اب ہم ذرا سا آگے بھی سنتے ہیں، کچھ گانے ہیں بڑے اچھے اچھے. یہ روبینا
1: وقار کر کے سنگر بہت اچھا اس میں گایا ہے، پیار دے ہاں، اس کا مطلب ہے کھانا بھی دے.

मान लो कि हम एक और शादी करते इसे इस घर

لوگ جو نا اپنی بات بتا رہے ہیں کہ اپنے دوست کی کوئی خاص بات بتا. کہتا ہے میرے دوست میں بہت ساری خاص باتیں ہیں, اس نے اپنے ایک دکھ اپنا ایک دکھ سنا کے مجھ سے پیسے ادھار پیسے لے لیے. اب میں نے اسے اپنے 100 دکھ سنا دیے, تب بھی میرے پیسے واپس نہیں کرتا. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو بھی اس تک پہنچ گئی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے لیکن پھر بھی میرے پیسے واپس نہیں کرتا. بات یہ کہ جناب پیسے آپ نے دے دیے تو گئے پیسے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہم جیسے کہ گھر میں جا کے اس کو پیسے واپس کرتے ہیں, پیچھے لگ جاتے ہیں کہ بھئی اپنے پیسے لے لو اپنے پیسے لے لو, کیونکہ ہمارے سر پہ ایک ادھار ہے. کچھ لوگ یہ غلط کام کرتے کرتے اتنی عادی ہو چکے ہیں کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جناب ہمارے دوست ہیں مجید اٹالیانو صاحب, ان کو پھر ایک گانا بڑے زوروں سے آ رہا ہے. اچھا کہ وہ جن کو کب سے پتہ نہیں تلاش کر رہے ہیں, ابھی تک تلاش کر رہے ہیں, وہ یہاں بھی نہیں ملی. دیکھیں سنتے ہوئے کیا بولتے ہیں.

0: Flash FM 24/7 365. FM 24/7 365.
1: This is FM 100.

جناب کبھی کبھی یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی صاحب تمہاری تعریف میں تو جو لائنز لکھنا چاہتے ہو تو کیا لکھا ہے؟ ارے یار بھائی صاحب آپ ارشاد فرمائیے کیا بات ہے آپ کی؟ ارے پوری رات جاگ جاگ کے لکھا ہے تمہاری تعریف میں. اچھا ارشاد کہیں اگر تم سے کوئی بات کرنا چاہے پہلے تو تم شرماتے ہو, پھر تم اتراتے بہت ہو. میرا تو من کرتا ہے تمہیں کونے میں لے جا کے تمہاری خوب دھنائی کرو, مگر سنا ہے کہ تم چلاتے بہت ہو. بات پتا کہ یہ جوک جو ہے یہ اس لیے بنا تو پتا نہیں کون بناتا ہے اس طرح کے جوک. صبح سرپنچ صاحب نے ایک پودا لگایا, سرپنچ صاحب دوپہر کو وہ بکرا کھا گیا, شام کو سرپنچ صاحب بکرے کو کھا گئے. اسے کہتے ہیں سرپنچ پتہ نہیں کیا جو بھی ہے. پتا نہیں بیوی کو بناتے وقت بھگوان نے بولا تھا کہ سمجھدار اور چپ رہنے والی بیوی دنیا کے کونے کونے میں ملے گی, اور پھر دنیا کو گول بنا دی اور بولا اب ڈھونڈو بیوی. مطلب اسی کہنا کہ کیا اس بیویاں جو ہے جس طرح بیویاں شوہروں کے لیے کہتے ہیں اس طرح ہم شوہر جو ہے بیویوں کے لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں ساری بیویاں ایک جیسی, مطلب ان کی عادتیں ایک جیسی ہوتی ہیں. شادی سے پہلے تو بڑی لوی لوی ہے وہ رومانٹک, شادی کے بعد ہاں بھائی ہاں ناشتہ کر لیا نہیں؟ بھائی میں انتظار کر رہا تھا. اچھا انتظار کرتا ہوں برو, تم ناشتہ بناؤ اپنے لیے بھی بناؤ اور میرے لیے بھی بناؤ. یہ ہوتا ہے میرے ساتھ بات. اور جب بچہ ہو گیا پھر تو پورا خاندان اسے قبضے میں آ جاتا ہے. یعنی بچہ چیز ہی ایسی ہوتا مطلب ہوتا ہے. اور دو ہزار چودہ سے ہم سن رہے ہیں کہ اچھے دن آنے والے ہیں, اچھے دن آنے والے ہیں. غلطی ہماری ہے, ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ کس کی. اچھے دن تو آنے والے ہیں مگر کس کے بات یہ چلے آگے ہم میرے خیال میں ندیم اٹالیانو جو ہے ایک اور گانے کی خواہش رکھتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا. تو تم کو یاد آئیں گی یہ وہ بہاریں یہ سماں ہے. چلیں یہ گانا سنتے ہیں.

0: کیا ہو گیا, وائس کہاں چلی گئی؟
1: اچھا
0: وہ کہہ رہے نیچے تھا,
1: وہ اشارہ کر رہا تھا,
0: وہ میں نے پیچھے دیکھا تو نیچے, وہ کہہ رہے نیچے سے تار چلی گئی. پھر جو ہے میں نے ان کو کہا, پھر یہ ساؤنڈ والا بھاگا بھاگا آیا, اس نے دوبارہ سے تار لگائی, میں نے دوبارہ سے اسٹارٹ کروایا. ایک تو اتنا خوبصورت ماحول بنا ہوا تھا اس کا, سارے کا
1: ستیاناش. خیر ان کو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں, ایک زمانے میں وہ گٹار بجاتے تھے,
0: ہاں وہ اسی وقت. ہاں
1: پھر ہم اس کے پاس ایمپلیفائر وغیرہ جو ہے نا وہ ہائر کرنے جاتے تھے, ان کے پاس ایک سے ایک سامان,
0: اور بہت اچھا بجاتے ہیں, بجاتے بھی بہت اچھا
1: ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا,
0: نہیں نہیں بہت اچھا بجاتے ہیں, انہوں نے لائف جو ہے وہ آرٹ کونسل میں پلے بھی کیا ہے,
1: ہمارے دوست بھی ہیں,
0: انہوں نے پلے بھی کیا ہے,
2: انگلش بھی بڑی اچھی بولتے ہیں. میں نے ایک اٹینڈ کیا تھا فنکشن ان کا, انگلش بہت اچھی بولتے ہیں
1: یار. یہ دیکھو تم چھوڑ رہے ہیں انگلش بولتے ہیں. اچھا جی اس کے بعد کیا ہوا؟
0: بس پھر دوبارہ سے اسٹارٹ کیا, تو اللہ کا شکر ہے کہ پھر وہ اچھا رہا.
1: بس اور یہ اور کوئی واقعہ نہیں, بہن سے لڑائی ہوتی,
0: لڑائیاں تو بہت ہوتی ہیں.
1: انا کا مسئلہ ہوتا ہے, میں نے یہ کہا تھا, نہیں کہا تھا, میں نے کہا تھا, میں نے کہا تھا, جمی تھی, میں نے کہا
0: نہیں. اس سے لڑائی میری بہن سے جو ہے وہ لڑائی ہوتی ہے, جب کچن میں جائے گی تو برتن
1: توڑ دے گی,
0: برتن یا تو توڑے گی یا تو اس میں سے وائس آئے گی, ٹنگ ٹنگ ٹنگ. ہاں کوئی بھی گھسے گا تو وائس نہیں آئے گی, جب یہ جائے گی تب اس میں سے آواز ہے.
2: جہاں برتن ہوں گے,
1: برتن برتن یہ دھو رہی ہوگی نا برتن.
0: ارے برتن دھوتی ہے یا جو بھی کرتی ہے, لیکن جو ہے وہ برتن کی آواز کیوں آتی ہے؟
2: یقین رکھتی ہوں گی نا جہاں برتن ہوتے ہیں وہاں بچتے ہیں.
1: بالکل بالکل سر بالکل. ہاں میں تو چاہ رہا ہوں کہ تمہاری بہن بھی ادھر آ جائے کچھ بولے.
0: وہ جو ہے فیزیو تھراپسٹ ہے,
1: چھوٹی بہن
0: ڈاکٹر فیزیو تھراپسٹ ہے.
1: یس فیزیو تھراپسٹ, تو اس کی تھراپی کر دے بھائی, بیٹھے بیٹھائے آپ کو ڈاکٹر مل گیا یار. اچھا فیزیو تھراپی میں کس کا علاج ہوتا ہے, کس چیز کا
0: بتائیے؟
1: ذہن کا ہوتا ہے, نہیں آٹومیٹک,
0: وہ جو ہے وہی بتائے گی
1: جی,
0: مسلس وغیرہ اور
1: مسلس,
3: اوور آل باڈی کا,
1: اوور آل باڈی کا. اچھا
2: دماغ بھی باڈی میں آتا ہے
1: بیمار, اور جو ذرا ذہنی ذرا پاگل ہوتے ہیں ان کا کیا, ان کا کیا
0: نہیں
1: وہ کرنا لڑنا ہر بات میں نکتہ چی
0: نہیں, نہیں ان کے ساتھ کر سکتے.
1: بتائیں تو بالکل ختم ہونے والا ہی ہے. ارے باپ رے باپ, ایک ہی پانچ منٹ رہ گئے ہیں, اور میرے خیال میں خواتین حضرات ہم نے آپ کو بہت خوش کرنے کی کوشش کی ہے, اور کہاں تک ہم یہ کامیاب ہیں انشاءاللہ آپ ہمیں یہ بتائیں گے اپنے کامنٹس میں, ٹھیک ہے؟ اور آئندہ ہفتے کے لیے تک کے لیے آپ کو ہم خدا حافظ, ہم شب بخیر کہیں گے اس وقت, اور ایک گانا لگا دیں گے تاکہ ہمارے بعد جو ندیم اختر آئیں گے نا وہ زبردست پروگرام شروع کرتے ہیں. ان کا ایک نعرہ ہوتا ہے نا پاکستان, وہ پورا پاکستان ہل جاتا ہے اس قسم کی آواز ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے, اب یہ گانا جو چلا گیا میرے خیال میں ہماری اپنی زبان کا ایک سانگ ہے, ایرانین سانگ ہے, بڑا اچھا وہ چلاتے ہیں.
2: ساری آڈینس آپ کے ان کا سب
1: اچھا. ہاں اسی طرح یہ سارے جو نا خدا حافظ کہیں گے آپ بھی
0: بالکل
1: جی. میڈم مونا ہما صاحبہ, آپ کو کیسا لگا یہ پروگرام؟
0: جی بالکل, آپ بہت اچھا جو ہے وہ چلا رہے ہیں پروگرام, اور انشاءاللہ جب بلائیں گے ہم حاضر ہیں.
1: بالکل, اور اتنی اچھی بات ہے ہم سے پہلے آئی آج, ٹھیک ہے نا؟
0: آپ ہمارے سینئر ہیں,
1: ہمارے شرم کی نہیں, شرم کی بات کیا, اب ٹریفک ایسا یار
0: نہیں, ہم سے تو پہلے آپ آئے ہیں, آپ ہمارے
1: ہیلی کاپٹر میں آئے ہوں گے اور عمران سرجن صاحب آپ میرے خیال میں شاید سن رہے ہیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا جو چشمہ ہے نا گراں قیمت چشمہ

السلام عليكم السلام عليكم پاکستان میرا نام ندیم اختر اور پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو اینے سونے میوزک ٹوسٹر سلیپ لیس نائٹ میں کہوں گا آپ کو خوش آمدید ویسے میوزک ٹوسٹر کا چلا دیا تھا میں نے تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار میوزک ٹوسٹر چل رہا ہے اور نہ جی سلیپ لیس نائٹ خیر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں جب چار چار پانچ بار آئی ڈیز بنی ہو تو کس طرح ہو جاتا ہے غفران بھائی سلیپ لیس نائٹ کی جگہ میوزک ٹوسٹر کا آئی ڈی چلا دی بس آپ مجھ سے گبلے کرواتے رہتے ہیں آپ باتیں ہی ایسی کرتے ہیں آدمی کھو جاتا ہے اینی وے جناب سلیپ لیس نائٹ میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید آپ کا اور میرا ساتھ ہے تین بجے تک اور تین بجے تک کریں گے خوب ہلاتے گلا اس حلے گلے میں شامل ہونے کا بہت ہی آسان سا طریقہ اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں جائیے کہ چاہے لکھے اسپیس دیجیے اپنے پیارے شو نام پیارے شو میسج اور اس کو سینڈ کر دیجیے 3636 پر جو لوگ اس وقت کار ڈرائیو کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ لو بیم پر رکھیں ٹریفک سگنل کے پاس جاری کریں بڑی مہربانی ہوگی کوئی نہ کوئی میں سوال فلوٹ کرتا ہوں آپ دیتے ہیں اس کا جواب مگر اس سے پہلے کرتا ہوں وارم اپ تو وارم اپ کرنے کے لیے چلتا ہے گانا تو پہلا گانا ہیلو پھڑو

0: ラララララララララララララララララララララララララ Thank you भाई, गुफरान भाई, welcome back करेंगे again आपको और जनाब messages की जानिब जाएंगे और ये आपके लिए specially track था इरफान मेमन भाई और आपको माशाल्लाह से बड़ी विषय आ रही हैं वाह thanks भाई हमारी प्यारी सी बहन अरुषा मेमन कह रही हैं और all staff की office staff की तरफ से इरफान मेमन को birthday wishes इमरान साहब हैं office वाले
1: इरफान मेमन भाई मैं तेरे को बताता हूँ इतनी ज्यादा बिसी जा रही है कि मैं बस तेरे को आंखों में आंसू आ रहे
0: और जैसे बर्थडे विश किया ऐसे ही शादी की विश करें इमरान ऑफिस वाले कह रहे हैं इंशाल्लाह जरूर ऐसा होगा 100% होगा इरफान मेमन को हमने समझा दिया है और वो काफी हद तक मान चुके हैं अरुषा मेमन जरा बताना गोलियां वोलियां दे रहा है ओके टेक सही बता रहा है अरे क्या बात है भाई क्या बात है हमारे अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब आ गए हैं और कह रहे हैं वाजिबुल एहतराम मोहतरम नदीम अख्तर भाई साहब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम और क्या कहा है उन्होंने गाने की फरमाइश एज यूजुअल और समी शेख नसीम कुरैशी अयूब आफरीदी खिताब उल्लाला इमरान रियाज और आपके इंतहाई वाजिबुल एहतराम वालिद मोहतरम की खिदमत अकदस में मेरा عقیدت بھرا سلام پیش کیجیے گا علامہ دعا گونے خواہشات کے ساتھ علیم الدین یوسف زئی صاحب ایف بی ایریا کراچی سے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سوال کا جواب بھی درست دے دیا ہے کیا بات ہے گانا آپ کو بھی سنائیں گے بھائی سجاد علی کا ڈونٹ وری یعنی کہ سمجھ رہے نا ہاں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں کیوں اداس بھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں مرزا صاحب کہنے پہ کہ ندیم بھائی 10 اکتوبر کو میری بھی برتھ ڈے ہے
1: کیا بات ہے بھائی جان زبردست
0: اور کہہ رہے ہیں کہ شاندار سانگ ندیم بھائی کیا کہنے ہیں آپ یار یہ بڑا اچھا گانا ہے سجاد علی صاحب کا یہ ان کے بالکل اسٹارٹنگ ایلبم میں سے گاتے رہیں گنگناتے رہیں شارٹ مووی تھی لو سٹوری ایک نئی لو سٹوری تو اس میں انہوں نے یہ اور ان کے ساتھ جن محترمہ نے گانا گایا ہوا ہے فیمیل وائس وہ تہمینہ سردار کی کیا آواز تھی یار ان کی بھی واہ واہ واہ چھوڑ گئی ایک عرصہ ہو گیا اور کہہ رہے ہیں جی تو اسے چھا گئے ہو میں چھا گیا ہوں کتنے چھا گیا ہوں پہلے یہ تو بتا دو چاچی کہتی ہیں ویئر از مائی کولر چاچی بس کول رہے ہیں آپ کولر یہاں پہنچائے چاچی اور پانی کا نہیں شربت کا بالکل 100% درست جواب ہے آپ اور جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ چاچی جب جواب دیتی ہیں تو صرف ڈائریکٹ جواب نہیں دیتی ہیں وہ فل اڑوس پڑوس کو ساتھ لے کر آتی ہیں جیسے میں نے سوال کیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ بوڑھے افراد جو ہے وہ کس ملک میں پائے جاتے ہیں یا کہہ لیں کہ لمبی عمر کس کی ہوتی ہے اس ملک کا نام بتائیے تو چاچی نے ان کے پڑوسیوں کا بھی بتا دیا یہ والا جو ملک ہے نا اس میں بھی یہ ہے وہ والے ملک میں بھی ہے یہ والے ملک میں بھی لیکن جواب یہ ہے یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ ماشاء اللہ سے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے چاچی میں نالج جرنل اور تھینکس کہہ دیا ہے سونے عرفان میمن نے جیتے رہو مسکراتے رہو اب شادی کر لو اور عرفان میمن آج آپ میں یہ اس پلیٹ فارم سے اعلان کر رہا ہوں کہ یہ آپ کی آخری وش ہے میرے شو میں تو اسپیشلی یعنی کہ سمجھ رہے نا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جاری و ساری رہے تو نیکسٹ ایئر جب وش ہوگی تو اگر آپ اکیلے ہوئے یعنی کہ سمجھ رہے نا آپ تو پھر وش ہم نہیں کریں گے پھر میری اور آپ کی کٹی مسز عرفان میمن کے ساتھ آپ نے یعنی کہ سمجھ رہے نا آپ ہاں اور جناب دل کی گہرائیوں سے پسند کر رہے ہیں پروگرام کو ہمارے عباس بھائی بہت بہت شکریہ اور اختر علی سومرو صاحب آ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں میری سورو بیٹی کی سالگرہ ہے آپ کو وش ضرور کرنا ہے ندیم بھائی اختر بھائی ضرور کریں گے سورو کو سورو نام ہے نا یہی میں نے صحیح پڑھا ہے یہ بتائیے لکھ دیجئے یس یا نو اختر علی سومرو صاحب کی صاحبزادی سورو, یہ میں نے دوبارہ نام لیا تاکہ آپ بتا سکیں. خیر جی, ہمارے پیارے سے صاحبزادہ صاحب نے جواب دیا ہے اور دو ملکوں کے نام لکھے. صاحبزادہ صاحب, ہم یہ جواب تسلیم نہیں کریں گے. ایک ملک کا بتائیں آپ, یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ. زندگی کہتی ہے کہ آپ کو معلوم ہے آپ کی آواز کی دیوانی ہوں. ہائے اللہ جی, یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ. کل بھی آپ بھول گئے تھے, آپ کی آواز اگر ہو سکے تو واہ واہ واہ.
1: میری آواز بیگانے سننے, یہ رہا سوچ رہے ہم زندگی کو ضرور سنائے گا, کچھ بھی ہو جائے آج سنائے گا حبیبی.
0: اور جناب جناب جناب, وہ کتنے گیا گانا بھائی, گانا ہی غائب ہو گیا. چلیں اسی بات پر فی الحال آپ کو ایک گانا سناتے ہیں, بہت دنوں کے بعد آپ سنیں گے, مگر بہت اچھا گانا ہے. ایلو پھڑو.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارا
1: وَلَوْ أَنَّنَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: وَلَوْ أَنَّ

0: أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ
1: اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لا موجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے الا ماشاءاللہ بات یہ ہے کہ یہ اکثر نادان ہیں.
0: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ

0: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
1: اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا. وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمے کی باتیں ڈالتے رہتے تھے, اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے, تو ان کو اور جو کچھ یہ افتراح کرتے ہیں اسے چھوڑ دو.

0: اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں، اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگے۔
1: أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا

0: يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين.
1: کہو کیا میں خدا کے سوا اور منصف تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح المطالب کتاب بھیجی ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا.
0: وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
1: اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں, اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ سنتا جانتا.

اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اگر تم ان کا کہا مان لوگے تو وہ تمہیں خدا کا رستہ بھلا دیں گے، یہ محض خیال کے پیچھے چلتے اور نرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔

0: تو جس چیز پر ذبح کے وقت خدا کا نام لیا جائے اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اسے کھا لیا کرو۔
1: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ

0: بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.
1: اور سبب کیا ہے کہ جس چیز پر خدا کا نام لیا جائے تم اسے نہ کھاؤ، حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں، بے شک ان کو نہیں کھانا چاہیے مگر اس صورت میں کہ ان کے کھانے کے لیے ناچار ہو جاؤ، اور بہت سے لوگ بے سمجھے بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں. کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے باہر نکل جاتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے.

0: اور ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ ترک کر دو. جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ ان قریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے.
1: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

اور جس چیز پر خدا کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے، اور شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کرے، اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہوئے۔

بھلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے؟ اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں۔

اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم پیدا کیے کہ ان میں مکاریاں کرتے رہیں، اور جو مکاریاں یہ کرتے ہیں ان کا نقصان انہی کو ہے اور اس سے بے خبر ہیں۔ وَإِذَا

0: اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی رسالت خدا کے پیغمبروں کو ملی ہے جب تک اسی طرح کی رسالت ہم کو نہ ملے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کو خدا ہی خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کون سا محل ہے اور وہ اپنی پیغمبری کسے عنایت فرمائے۔ جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو خدا کے ہاں ذلت اور عذاب شدید ہوگا، اس لیے کہ مکاریاں کرتے تھے۔
1: فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ

0: جهنم يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون.
1: تو جس شخص کو خدا چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے, گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے. اس طرح خدا ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے.

0: اور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا رستہ ہے، جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔
1: لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
0: ان کے لیے ان کے اعمال کے صلے میں پروردگار کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، اور وہی ان کا دوستدار ہے۔
1: وَيَوْمَ يَحْشُرُ

0: اور جس دن وہ سب جن و انس کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ اے گروہ جنات، تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے، تو جو انسانوں میں ان کے دوست دار ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار، ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے اور آخر اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا، خدا فرمائے گا اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہمیشہ اس میں جلتے رہو گے، مگر جو خدا چاہے، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔
1: وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ،
0: اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔
1: يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ

0: وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
1: اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے سامنے آموجود ہونے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ پروردگار، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور اب خود اپنے اوپر گواہی دی کہ کفر کرتے تھے.
0: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو پیغمبر آتے رہے اور کتابیں نازل ہوتی رہیں تو اس لیے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے رہنے والوں کو کچھ بھی خبر نہ ہو.

0: اور سب لوگوں کے بلحاظ اعمال درج مقرر ہیں، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں خدا ان سے بے خبر نہیں۔
1: وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ

0: اور تمہارا پروردگار بے پرواہ اور صاحب رحمت ہے، اگر چاہے تو اے بندو تمہیں نابود کر دے اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے، جیسا تم کو بھی دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے۔
1: انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین،
0: کچھ شک نہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ وقوع میں آنے والا ہے اور تم خدا کو مغلوب نہیں کر سکتے۔
1: قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون،
0: کہہ دو کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں بہشت کس کا گھر ہوگا، کچھ شک نہیں کہ مشرق نجات نہیں پانے کے۔
1: وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث

اور یہ لوگ خدا ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور چوپایوں میں خدا کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال باطل سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو خدا کا اور یہ ہمارے شریکوں یعنی بتوں کا، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو خدا کی طرف نہیں جا سکتا اور جو حصہ خدا کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے، یہ کیسا برا انصاف ہے۔

اسی طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے شریکوں نے ان کے بچوں کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر دکھایا ہے تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر خلط ملط کر دیں، اور اگر خدا چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو چھوڑ دو کہ وہ جانے اور ان کا جھوٹ۔

0: اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون.
1: اور اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چار پائے اور کھیتی منع ہے, اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہ کھائے. اور بعض چار پائے ایسے ہیں کہ ان کی پیٹھ پر چڑھنا منع کر دیا گیا ہے, اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر ذبح کرتے وقت خدا کا نام نہیں لیتے. سب خدا پر جھوٹ ہے, وہ عنقریب ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا.
0: وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالص

0: اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چارپائیوں کے پیٹ میں ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں کو اس کا کھانا حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو سب اس میں شریک ہیں، یعنی اسے مرد اور عورتیں سب کھائیں، ان قریب خدا ان کو ان کے ڈھکوسلوں کی سزا دے گا، بے شک وہ حکمت والا خبردار ہے۔
1: قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم

0: على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين.
1: جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے بے سمجھی سے قتل کیا اور خدا پر افترا کر کے اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا وہ گھاٹے میں پڑ گئے، وہ بے شبہ گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں.
0: وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا

0: حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين.
1: اور خدا ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی, اور کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں, اور زیتون اور انار جو بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض باتوں میں نہیں ملتے. جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ, اور جس دن پھل توڑو اور کھیتی کاٹو خدا کا حق بھی اس میں سے ادا کرو, اور بیجا نہ اڑانا کہ خدا بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا.
0: وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً

0: اور چار پایوں میں بوجھ اٹھانے والے یعنی بڑے بڑے بھی پیدا کیے اور زمین سے لگے ہوئے یعنی چھوٹے چھوٹے بھی، پس خدا کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔
1: ثمانیت ازواج من الضأن اثنين

یہ بڑے چھوٹے چار پائے آٹھ قسم کے ہیں، دو دو بھیڑوں میں سے اور دو دو بکریوں میں سے، یعنی ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ۔ اے پیغمبر، ان سے پوچھو کہ خدا نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادینوں کو، یا جو بچہ مادینوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اسے؟ اگر سچے ہو تو مجھے سند سے بتاؤ۔

0: اور دو دو اونٹوں میں سے اور دو دو گایوں میں سے، ان کے بارے میں بھی ان سے پوچھو کہ خدا نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادینوں کو، یا جو بچہ مادینوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اس کو، بھلا جس وقت خدا نے تم کو اس کا حکم دیا تھا تم اس وقت موجود تھے، تو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو خدا پر جھوٹ افترا کرے تاکہ ازراہ بیدا نشی لوگوں کو گمراہ کرے، کچھ شک نہیں کہ خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
1: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا

0: کہو کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں میں ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا، بجز اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور ہو یا بہتا لہو یا سور کا گوشت، کہ یہ سب ناپاک ہیں، یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکل جائے، تو تمہارا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا

0: اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
1: اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے اور گایوں اور بکریوں سے ان کی چربی حرام کر دی تھی سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ پر لگی ہو یا اوجڑی میں ہو یا ہڈی میں ملی ہو. یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کے سبب دی تھی اور ہم تو سچ کہنے والے ہیں.

اور اگر یہ لوگ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو تمہارا پروردگار صاحب رحمت وسیع ہے مگر اس کا عذاب گناہگار لوگوں سے نہیں ٹلے گا۔

0: جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر خدا چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے۔ کہہ دو، کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے نکالو، تم محض خیال کے پیچھے چلتے اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو۔
1: قل فللہ الحجت البالغۃ فلو شاء لہداکم اجمعین۔
0: کہہ دو کہ خدا ہی کی حجت غالب ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔
1: قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ہذا فإن شہدوا فلا تشہد معہم۔

0: کہو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو بتائیں کہ خدا نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، پھر اگر وہ آ کر گواہی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور نہ ان کی خواہشوں کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور بتوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔
1: قل تعالوا اتل ما حرم

0: کہو کہ لوگو آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں. ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کسی چیز کو خدا کا شریک نہ بنانا اور ماں باپ سے بد سلوکی نہ کرنا بلکہ سلوک کرتے رہنا اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا اور کسی جان والے کو جس کے قتل کو خدا نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی جن کا شریعت حکم دے. ان باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو.
1: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده

0: اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریق سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، گو وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو، اور خدا کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔
1: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔
0: اور یہ کہ میرا سیدھا رستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا، اور رستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر خدا کے رستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ ان باتوں کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔

0: وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون.
1: ہاں پھر سن لو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی تاکہ ان لوگوں پر جو نیکوکار ہیں نعمت پوری کر دیں, اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے تاکہ ان کی امت کے لوگ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کریں.
0: وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: اور اے کفر کرنے والو, یہ کتاب بھی ہم ہی نے اتاری ہے برکت والی, تو اس کی پیروی کرو اور خدا سے ڈرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے.

0: ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون.
1: یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کی نسبت کہیں سیدھے رستے پر ہوتے، سو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا کی آیتوں کی تکذیب کرے اور ان سے لوگوں کو پھیرے؟ جو لوگ ہماری آیتوں سے پھیرتے ہیں اس پھیرنے کے سبب ہم ان کو برے عذاب کی سزا دیں گے.
0: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك

یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں؟ مگر جس روز تمہارے پروردگار کی نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔

0: يفعلون
1: جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے رستے نکالے اور کئی کئی فرقے ہو گئے ان سے تم کو کچھ کام نہیں ان کا کام خدا کے حوالے پھر جو جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا
0: من جاء بالحسنة فله عشر امثال

جو کوئی خدا کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی ہی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا اسے سزا ویسی ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل ان

0: کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، یعنی دین صحیح، مذہب ابراہیم کا جو ایک خدا ہی کی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔
1: قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین،
0: یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب خدا رب العالمین ہی کے لیے ہے۔
1: لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین،
0: جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔
1: قل اغیر

0: کہو کیا میں خدا کے سوا اور پروردگار تلاش کروں؟ اور وہی تو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا۔
1: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔
0: اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا، اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لا

الف لام میم سواد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے اس سے تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سناؤ، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔

لوگو، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو، اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔

اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی جن پر ہمارا عذاب یا تو رات کو آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے۔

0: تو جس وقت ان پر عذاب آتا تھا ان کے منہ سے یہی نکلتا تھا کہ ہائے ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ
0: تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پرسش کریں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے۔
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ
0: پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔
1: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے تو جن لوگوں کے عملوں کے وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات پانے والے ہیں۔
1: وَمَنْ خَفَّتْ

0: اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے۔
1: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا

0: اور ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس، کہ وہ سجدہ کرنے میں شامل نہ ہوا۔
1: قال ما منعك الا

0: خدا نے فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔
1: قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔
0: فرمایا تو بہشت سے اتر جا، تجھے شایع نہیں کہ یہاں غرور کرے، بس نکل جا تو ذلیل ہے۔
1: قال انظرنی الى یوم یبعثون۔
0: اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔
1: قال انک من المنظرین۔
0: فرمایا اچھا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔
1: قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم۔
0: پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا۔
1: ثم

0: پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔
1: قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين۔
0: خدا نے فرمایا نکل جا یہاں سے پاجی مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر

اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے۔

0: تکونا ملکین او تکونا من الخالدین.
1: تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے ستر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو.
0: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ.
1: اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں.
0: فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ.
1: غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا. جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے ستر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور ستر چھپانے لگے.

0: تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟
1: قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین.
0: دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے.
1: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين.
0: خدا نے فرمایا، تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے.
1: قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون.
0: یعنی کہا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا، اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے.

اے بنی آدم، ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارا ستر ڈھانکے اور تمہارے بدن کو زینت دے، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے، یہ خدا کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔

0: اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے سطر ان کو کھول کر دکھا دے۔ وہ اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔
1: وَإِذَا فَعَلُوا

اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور خدا نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ کہہ دو کہ خدا بے حیائی کے کام کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیتا، بھلا تم خدا کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ قل

0: کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رخ کیا کرو اور خاص اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو، اس نے جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم پھر پیدا ہوگے۔
1: فریقا ہدا و فریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔
0: ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی، ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہدایت یاب ہے۔
1: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔
0: اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنے تئیں مزین کیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ، کہ خدا بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
1: قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل ہی